0: Amén. Rinabe wuch tzibashkech riach Corinto. Primera de Corintios capítulo 1. Ri Pablo, chesik imarech kushik, utakon ri Cristo Jesús, rumal ri urayibal ri Dios, e rumal ri sostenes chekachlal. Chech ri ukomontios ri Dios, chek opa Corinto. Chikech rietios rinak pari Cristo Jesús. Esik atalikarech keush, etios lachtakwinak, huk onohelrik gisikir riubir Jesús Cristo, para onohel kolipal. Kahaushel, kechri uch, e kechri eare. Junto kop chiwech, enim lahutzil pari ubir Dios, rikatat, e pari ubir y ahaushel Jesús Cristo. Nim kin wilwi ri Dios, para onohel kakbal iwumal riish. Rumal rech ri utok opri Dios, chesiatak chiwech pari Cristo Jesús. Rumal rech chesi balach, shikam pari are, ronohel inomal. Ronoheluk inomal ritzir. Ronoheluk inomal ri etamabal. Rumal richuk abchik opiwi, rukrikambal no rech ri Cristo. Shahekuri, mankot chihun usipanik rito op krahna chiwech. Pari kiwiyehna, chikukut wirip, rikahaushel Jesús Cristo. Riare, si blah kishukowir sahnare, chik atena pari kispal, arechmankot huni tseliwuk, pariuk irrekahaushel Jesús Cristo. Ri Dios mankuk eshteutzig, rumal riare ish sikitalik, chrech rinimlah komon, uk amik ib ruk riuk hol Jesús Cristo, kahaushel. Kintachi wechachalashik, pariubiri kahaushel Jesús Cristo, chichkolok shahuni tzig, Cheman kukohit hachobu ib chishol. Shanehunam chibukahi wip, shapahun ushlabal, e shapahun chomabal. Rumal rech ishwachalal, shtsihosh chwech. Biwiri ish kumal ri ewinak ri kloe, chikohachobu ib chishol. Arekin chomak rumal weri, che igunohel kibih. Ri in inuwinak ri Pablo. Eri in inuwinak ri Apolo. Eri in Inuwinakri Cephas, Eriin inuwinakri Cristo. La pirtahinak patak chakapil ri Cristo. La shkohri Pablo chori ribbal rumal kutkopsahi wach ish. Ri ish, la shikamri kasna pari ubi ri Pablo. Nim kinwiwi ri Dios, rumal rech che mankot hun winak chishol ri ish, chishimanu kasna. Shakshuine ri Crispo erigayo. Shahekuri, ri ish, Mankishkowintak kibik chari ish, shbani kasna parinubi riin. Khinakot riin shimanri ki kasna, riira chalashik ri Stefano. Katekuri, mangwetam tchihun winak, shishiman u kasna riin. Rumal rech, chari Kristo, mang shinutaktak arech kinyari kasna. Shani arech shinutako arech kimbik ri utslak tzih. Ewari manrukatari retambal ri tzih. Arech mankayatak tkan ri uribbal ri Kristo. Riutzihri ripebal, hunchuk tzih chikiwachri kikisachkip, katekut, chikiwachri kikolkip, chakawachri uch, ri ripebal hunuchuk abri Dios. Rumal rech chets ibatalik.
1: Kin kamisah nari ketamabal rinim ketamabal, katekuri rikichomabal riechomanelab, kin kiaknaubik.
0: Hawihek owi rinim retamabal, hawihek owi richomanelalahwinak. Hawihek owiri hun chik choman pawe uchuleuri, ri Dios. La manchukok tari moshil pari retamabal we uchuleuri. We uachuleu rumalche pari retamabal. Manchurik tari retamabal, ri Dios. Shrach sheu kolri ekohonelap rumal hunchukzig. Ria judio kakahu huntak kutbal. Ria griego kakahri etamabal. Katekuri, ri uch. Kakakot hun Cristo che shiripash chori ripabal. Ria judío, que tzak rumal weri. E chikiwach riko hun che kikikohonek, weri hun moshil chikiwach. Katekut, chikiwach ri esik atalik. Kneba, ia judío, on ia griego. Wawe areri, areri Cristo, che uchukab ri Dios, e retamabal ri Dios. Rumal rech, che ri umoshil ri Dios, Are nim retambabal chubach ri ketamabal ri winak. Eriu takaril ri Dios are nim uchukab chubach ri kichukab ri winak. Atekuri, Iachalashik, Chiwila Chichbo Ushe, Hachintak Shish Sikishik, Mangekitak Cherinim Ketambal, Chikiwuch Riguinak, Mangekitak Che Enimalak Takwinak, Mangekitak Che Shialashik, Chikisholwinak Chenim Kibantahik. Katekut, Rimoshil Pawe Uchuleu, Arewari Shrahri Dios, Shuchao, Arechkik Ishik Riguinak Nimlahtak Ketambal. Rito Karil, Pawe Uchuleu, Arewa Shrahri Dios, Shuchao, Arechkik Ishik Rik Okijukab. Rihunwinak Chebank Otanim Ubantahik Riralashibal, Eriwinak Cheketzale Shuach Pawe Uchuleu, Arewari Shrahri Dios, Shuchao. Arech ksach kiwach rinim ki bantahik. Arech mank otahun, bakilal lim krid wirip, chuwach ridios. Rumal rech are, riish, ishkopari Cristo Jesus. Chiwach riish, shushik retambal ridios. Are kasuk il. Are tioshlah kak aslemal. Yare kakiritahim. Arech hachari kubir, rits ibatalik.
1: Rivinak cheri nim krid wirip, nim chirila wirip, pariahaushel.
0: Primera de Corintios capítulo 2. Katekuri. Aretak chishimbe impari itinamit. Ishachalashik. Manshimbihtari kutalek rechri Dios. Rukujukab ritzig. Onrukri etambal. Manjetari. Rin. Mankotahun chikhas uwash shingwah shingwetamah chishol. Shane shuiri Jesus Cristo. Eri ripitalik Cristo. Shokuheri in. Shimbe chiwach. Intukar, noshibim wip ekimbirbitik. Katekuri, rinutzik epari nuchomanik, mankot hunutzlak tzik rechri etambal. Shani hun kutbal rechri ushlabishel, eri uchukab arechri ikohonik. Kori utik balil, puwiri uchukab ri Dios. Eman puwitari ketambal ri ewinak. Katekuri, arek kabih hun etambal chikishol ri utzlak takwinak. Mangarita kabih hun etambal rechwe uchuleu. On retambal hun nimwinak rechwe uchuleu chikkam nare. Shanare kaya ubishik ri retambal ri Dios. Cheku dalek emanka alhintah. Cheriare shusuk umak chi oherzi hulok rech akehil ri uch. Mankota hun nimwinak chuachuleu. Retam gaweri. Rumal rech. Cheri eare. Weta ketam, manchikiripa tariri ahaushel rechrik ghil chori ripbal. Katekut, hachari kubih ritz ibatalik, riuk arik kabih rikhastak uwach.
1: Che manchril tari wakochach, manchuta tari shikinach, e manchopan tapariranima riwinak, ronohel rikhastak uwach che shusukumach ri Dios, chkech riwinak che kilokokeh riare.
0: Rumal rech, Chechkech riuch shukut gui ri Dios weri rumal riush labishel. Shane rumal che riush labishel ronohel chastak uwach kunik och. Chikatena parinim kbewi riubantahik ri Dios. Chikishol riwinak, hachin retam ri chastak uwach kopari ranima riwinak. Weman shuwi ri rush labal riwinak, chechikowi pari are, shokuhe, henak uri. Mankot hun retam ri chastak uwach rech ri Dios. Shane shuiri rushlabishel ri Dios. Katekuri, riuch, mangareta shkik amri rushlabal ri uchuleu. Shane are shkik amri ushlabishel, chechiruk ri Dios petinakwi. Arech riuch ketamah, rihetak sipanik tokop, cheuya omri Dios chkech. Katekuri, riuch, mangkayata ubishikweri, rukhetak tzig, cheshuk utretam bal winak chkwash. Shane rukhetak tzig, Chiare riushlabishel, shkutuch kawach riuch. Shane shuyao bishik chakawach, paushlabal taktih, paushlabal takhastak chkech. Riwinak cherech we uwachuleu, mankukulakta rihastak uwach, cherech rirushlabal ri Dios. Shach ukhil moshil ri chuwach riare, emankukuintak kril weri. Rumal rech, cheshak shui pari ushlabal, kbanko winem cherilik, chikban katok tzih puwi weri. Katekuri, riushlabal winak, kakowinik kakuban katok tzik puwi ronohil khastak. Eriare, mankotkhun winak, kabonon katok tzik puwi. Rumal rech, hachin shretamah riuchomanik riakhoshel, arechk kunik kukut chiukok chuachriare katekoriri ur koriuchomanik ri Cristo kuk. Primera de Corintios, capítulo 3. Katekori riin ishachalashik manshinko wintak shishinch abehri ish ishrejas ish ushlabal takwinak shane shishinch abeh ish hacha ish uwinak riwechule ish hacha akla pari Cristo. Tu shinyachiwech arechki kumuh mangaret shinya ko wachiwech rumalche mahakish kowinik chiutihik shokuhe kamikri mangish kowinta chiutihik rumalrech sheri ish ishrech nari uwechule rumalrech chiko achishom echoch chishol lamang ishrech tari uwechuleure erichak hachari kichak riwinak aretak chiri ishkibih riin inuwinakri Pablo Honchikubih riin inuwinakri Apolo. Lamang ishet ri hasri uchakri winak. Hachin kuri Apolo. E hachin kuri Pablo. Ri eare eare ahpatanel chekumal eare ri ishirakri kohonik. E chakahakunal kokuk ronohel ri hastakuwach cheshuyari ahaushel chkech. Inri shinti konehik. Areri Apolo shahanik. Katekuri areri Dios shkisanik. Shahekuri, mankotnimu winakil rish tikonihik, mankotnimu winakil rish hanik, shaniare konimu winakil rish kisanik, chiareri Dios, rihun chik tikonihik, erihun chik hanik, shahehunam, katekut, konohelri, kikik amnari, utoh balil uk ashelu wach kichak, rumal rech cheri uhachak kunila rech ridios, eri ish. Ishruleuri Dios. Ish ri ishrachuchri Dios. Rugri utokopri Dios, chashiatach chuech, inshin kohouri utiki balil. Hunchiri rikiyakoupuwi. Katekut, konohel chikila hachikeri chak utskikibano. Rumalrech, shimankot hun kkowinche ukohek, huntiki balilchek, chuechri kohomchek, chiareri Jesus Cristo. Katekuri, Wekohun winak, chepuwi wetik balirri, kiyaknik ruk kanpak, ruk sakpak, ruk utslak takapak, ruk che, ruk kayes, ruk kim, richak kuban ronohel winak, kakalhen nari, kakalhen ri, parik ih rumal chek penari, parik ak, erik ak, kukohri parik ash, riujuk ab ronohel uchak winak. Weshiak richak puwiri tik balil, kuch iho, kakanakri, Riachak kuk amna hun tokbal uk asherri. Wikkatu bi richak, kasach wachri. Katekuri riachak koltakna. Henakuri hachak hunchik ash parikak. Lamangi wetam tak cheri ish. Ishni marachochri Dios. Echeri rushla balri Dios. Kanahinak kang iguk ri ish. Wehunginak kuk istik puwiri nim rachochri Dios. Kukamisak nari are. Rumal rech. Cherinim rachochri Dios, tioshlahu bantahik. Katekuri, wenim rachochri Dios re, ishnakuri. Musubak anrib hun, wek ohun winak kuchomach chenim retambal chuwach wewuchuleuri. Chumoshri sahbachi ak anrib, arech kukiri retambal. Rumal rech, cheri retambal, wewuchuleuri, chuch chuwachri Dios, shaneherit ibatalik.
1: Ri Dios que usupri enim tak ketamapal winak parikisu unik eare.
0: Katekuri.
1: Ri ahaushel. Retam rikichomapal ri enim tak ketamapal winak. Retam chemankota uchokap wekichomapal ri.
0: Rumal kuwaweri. Makot hun winak kuk ihilah akan rib kumal ri winak. Rumal rech cheronoher ri hastak wach iwech ri ish. Ri Pablo, ri Apolo, ri Cefas. Ri uwechuleu, ri aslemanik, ri kamikal, ri uchanim, ri chuek kabih, ronohel iwech ri ish, katekori ri ish rech ri Cristo, eri Cristo rech ri Dios. Primera de Corintios, capítulo 4. Kaschukkila ba ri winak hacha upatanihel ri Cristo, euch mortom chrech ri kutalik uhastak ri Dios, katekori. Rekas ketach kechri ehmortom, ari qaskerik takhik che man kikik eshtari kitzik. Chwechri in mangnim tawq ik, chari ish kiban qatok tzik panuwi. On kiban qatok tzik panuwi nik ahwi nakchik. Man kiban tane qatok tzik panuwi ri in. Qasik na kut chari nu chomanik, man kot kinu chap wi payahnik. Katekut, man rumal tweri sugil kin ganak in. Rikatal tzik panuwi in areria hawshel. Katekut, mi ban qatok tzik hare takchi maha kopan rik ik. Chiweyeh riupet bal riahawshel. Riare kutsiknari richeh powiri kutalik parikekum. Ekuk utnari rikichak ronohel kanima riwinak. Katekuri konohel kik amnari rikikil chirumal ridios. Paronohel wehastakri yachalashik riinshinkohwip chiwech ish. In hunkambal noh riin eriapolo. Arechki wetamak huk uh. Ritzich chehewa kubih. Mishkashpu wirit eva talik. Arechri ish magnimaltach kina o. Aretak chikiya iwachruk hun. Ekik ulela hunchek. Katekuri. Hachin halohoch koban chawech at. Hasrik oawu chemangshata yo om chawech. Katekuri. Weshaya om chawech. Haskuche chedimal kabono. Hachamangshata yo om chawech were. Ri ish. Ish no hinakchek. Ri ish. Ishqino malak tak winakchik. Mangkuk tari uch, shishushik ish ahawinelab. Khinak ut. Usnak uri weta kish ahawinik arit shokukheri uch. Kuk ahawinik nak uri iwuk. Rumal rech, ri in kinchumak ri ishuhu ushisak ri dios. Ri uch, chi uch takonelab. Shukya oparik isbal kolibal. Ucha cha winak cheshban katok tzik pakawi uch rech kamikal. Shukya ik uchrech kayem rechri uwachulew. Uchrech kayem kechri e angelib eri winak. Ri uch kash kach abeshek. Uchmosh rumalut erneshek ri Kristo. Kateko tri ish. Ishnim tak eta manelab chrechri Kristo. Ri uch tukar. Eri ish koi chukab. Ri ish konimlach ikihil. Kateko tri uch etzelam kawach. Chikamik nari. Ri uch kuchnumik. Chakik kachi, uch anlik, kabanak es chakich, eri uch binel manak ot kachoch, ri uch siblak kukosik ari takchi, kuchakon ruk wek kabri, wekitselash kawach, ri uch kuchteuchunik, wekabank es chakich ri uch kak ocho, weitsel kati hoshik kabanik, ri uch kakakuba uk oshri winak, ri uch bes rechri uachulew, katekuri, shaskamikri, uch. Uk olival rimes rech di uchuleo. Mankintz ibak tweri chiwecharech kelik ish. Shaniare kinguak chiri ish kiwetamak weri ishlok alak tak walkwal. Weshek ohir lahok mil iwaktih chechri Kristo. Mangek ita itat shek ohik rumal rech cheri in rumal ri utzlak tzih shishin walkuwalak rukri Kristo Jesus. Ri in sibalak kinkomih weri chiwech. Chibanak achari in. Rumal kuwa weri, nuntakomu biri Timoteo chiwech, che lok alak duk ohol, eriare, che mankuk eshtari utzik chirech ria hawshel. Kunati sahri, chiwech, rihetak nupishap puwirik aslemal rukri Kristo Jesus. Hachari kinzi hoch in, parunuhel kolibal, hawik owiri komontios. Pari chomanik, ri in, mankinopantak pari itinimit. Shahekuri, ehun winak, Kini marisam kip, katekut riin. Ciman nak tachiwa kinopon na pari itinimit, weheri krah ri Dios. Emang kibanta katok tzih puwiri kitih ri winak, chenimal kikibono. Shaniare kiban katok tzih ri puwiri kichukab. Rumal rech sheri rakawibal ri Dios, ang kakanaktkan pari tzih, shaniare kakanakik pari chukab. Hasrik kak chiwach riish. Lare cheri in kinopon na pari itinimit, ruk hunche. Ong ruk hun lokok ebalalak kush, ehun kilak ushlabal. Primera de Corintios, capítulo 5. Shui katatak utzi hoshik itzel kaslemal chishol ish. Katekuri, hun itzelalak kaslemal, chemankot heri, chikishol riwinak chemankunamt kohonik kuk, shas shishuhal china. Chik ohun winak chishol, Cheshuban rishokil chrech ri uchuchpel. Kategori ri ish siblah inimar samiwip. Emang ashkobi nakta ri iwanima. Arech kese shubi chishol ri hunwinak cheb nal rech were. Uts bare ri in inelenak ulokoiwuk. Mankot ri nubakiliwuk. Kategut inkochishol rumar ri ushlabal. Eshaheri shibanta katok tsik puwiri hun. Cheshibonoweri. Acha inko ingela iwuk. Rahaushik che pariubiri a haushel Jesus. Iri komt ba iwit de ish. Pahunamal rukri ushlabal. Rukri ujukabri kahaushel Jesus. Chakachaba ubi we hunwinakri. Chrechrik ashtok. Arech kik is sik puwi riubakil. Arech koltahri rushlabal pariuk ir ri haushel. Man rumal tua nim ihil chiwech. La mangiwetam tache ruk hubik. Ukushal ksipohu wash runohel rik or, chikikao bi rik ashinakchi ukushal. Arechri ish, ishkak or, rumal rech cheri ish, ish asimus. Rumal rech cheri kakashibal, ri Kristo, shishi tahik. Henakut, chakakashbekba rini makir. Mangruk tari ashinakchi ukushal, onruk hun supnik ukushal, onruk hunitselk aslimal. Shane chakakashbek ruk. Chachoh, isaklaxih asimus. Aritachi, since Ibaho be parinuuch chiwech, cheri ish mishkohe cook, reitzel taquinak. Mangaret shinchomanch ketch reitzel taquinak, rechwe uuchu leuri. Only kikilo ok ehri pok. Only siblah kakahu wash shonohel hastak. Only koki watch kahaushel. Wetaheri, rahaushik nakuri kishel ubi reish, pawe uuchu leu. Manjetari, ri inshins ibar chiwech, cheri ish, mank ishkohita ruk, ri hunwinak che pariub ishik, achalashik, kategori, kopari itzelk aslema, chekuru kok ehripuak, chek iwach, kahaushel kolik, chekubi hitzel takzir, chekakabarek, on chekrah ronohel hastak, mishwaik ruk hunwinak cheheri. Hask uchekim man katok zir in puwi, ri winak che mankot parikomon. La mangaret riwinak rieko parikomon kiban katok sih ish pakiwi. Riwinak chemang ekot parikomon are ri Dios ri kubunowna katok sih pakiwi. Chikyaka ubik, chiwesah ubik parikomon riwinak che ahbanalitzel takkash. Primera de Corintios capítulo 6. Are takchik ohun chishol, chik ojo ohruk hunchik. La krahlok be. Parikat baltsir chikiwach rimange suktak, ela mangaret kbe chikiwach rietyosh lak takwinak. La mangiwetam tari ish, che eare rietyosh lak takwinak, kibanaw nari katok tsik puwiri wachulew. Kategori, we ishri kishbanaw katok tsik puwiri wachulew. La mangish utstukuri, chubanikri katok tsik puwi rihubik che mangkot upatan. La mangiwetam tari ish, che uhri. Ri kohpanaw na ri katok tsik pakiwiri e angelip, lamang kapantak katok tsik ri puwiri hastak rechwe hunk aslimal ri. Kategori, are tak chiri ish, ishkopak hukun tak choh. Kishbech kiwach ri e katal tak tsik, cheri komontyosh kretzelah kiwach. Kimbihwe ri chiwech, rechik ishbal. Himangkot hun winak chishol, chenim retambal. Chek kowinik kuban, Katbal tsik chikishol ri ea chalashik. Manjetari, shane kishbe chikiwuch ri katbal tsik, ek ischohinik hun achalashik ruk hun achalashik chik, eweri chikiwuch ri winak che manjunam tkakohonik kuk. Katekuri, chihunitzel chiwi iwuk, chiko uchok hun ruk hun chik, la mangaret utsri, chikikarqnari ukoshumal ri mansuk tak kbanchkech, onghas che, chiri ish, Mankia tak kam ubik ri hastakiwech. Shane ish kish bonori mansuk tak. E ishri kish komaubi ri hastak, ketchri di kachik. E wedi chkech iwachalal kibanwi. La mangi wetam tak che hachin ri mansuk winak tak. Mank kich bechtari ri rahawibal ri dios. Misup ba iwip ish. Rikikibanitzel pari winakil kibakil. Rik omolom tak kahaushel. Riek itak ishoqib achihab kikuhikuk, rik oitzel kaslemalkuk, rik ibonaw siblak kash, ريال قماب ريال إككاخر نخيل خستق ريال قبر إلاب تقوينق ريكي بيه ريسل تقتيخ مانكي كيش بيه تري ري رخو بالري ديوس كاتيكوري واوري إك أخوخون وا شيشول شيشكيبان وا كاتيكوت شيش أختخيك شيش تيوش ريس أختخيك شيش سوك باتخيك رومال ريو بيريا خوشيل خيسوس كريستو إرومال ريو رشلا بالري قاديوس رونوخيل خستق واش جادال شويش كاتيكوت مان رونوخيل تخاس واش اوتس شويش رونوخيل خستق واش جادال شويش كاتيكوت مان كياد بيش ريش خون خاسو واش چكو قد تيخ بانوي ريوا چقبام كبيوي إرقبام كوكولاغ ريوا إري ديوس كوسا شويش ري رقبام إرقوا ريبا قلال مان شبان تخاريش كوباتنيخ ري تيل كاسلمال شانشباني كاريش كوباتنيخ ري أخوشيل إري أخوشيل أري كوباتنيخ ري باقلال كاتيكوري ري ديوس ششوك أستخيساخ واش ري أخوشيل شقوخي كوك أستخيساخ ناق واش أخري روك ريو جوقاب لمان يوتام تري إيش شري باقيل وطاقتيل ري كريستو إلا جهنكام كوبي إن ري ريو طاقتيل ري كريستو أريج كوشي كوطاقتيل خوني شوك كيش نيم جوتين مانخيتاخ قصيخ نكوت شي مانخيتاخ اون لامان يويتام تخ شي خاچين كونيم ريب روك خوني شوك شي كيش نيم جوتين شخون شي كي باقيل ري روك رياري رومال ريج شي بيم ريكيب كيوشيك شخون شي باقيلال شك اوغيري ري خونام كروك آخريب روك ريا خوشيل شخونو شلبشيل ري روك رياري چی شنی مخ چوچ ری مکخ روک اچی ایشوق رونو خیل مک چی کبن خون گوینق منک کنخت کن پاری او باقیل کاته گود ری خون چی کمکون روک اچی ایشوق چی روک ری او باقیل وی کمکون وی اون لامان ایوه تام تخ چی ری باقیل خون نیم لخ رچوچ ری اشلاب شیل چی کوی وک ایش ایواوه ری اره ری دیوس او یا اوم چی ویچ ری باقیل قسمان ایوهش تاری ایش خینه گود ريش أصلخ إلوقيك شبانك نيم باتشي ويلاوي ري ديوس باري باقيل پريميرا دي كورينتيوس كابيتولو 7 بويري خستق چشت إباحو لق شويش أتخوه ريا چي منك أتري شوقيل كاتيكوت شواش ري تسلق أسلمال أتشي ريا چي كوري شوقيل إري شوق كورا چخيل ريا چخيلال قس چوك أسلمخ با روك ري شوقيل ري تقل چريخ كوبنو إشقو خيخيري چوبناري إشو قيلال روك ري راچخيل ري إشو قيلال منكوتو قوينين بوي ريو باقيل أري ري راچخيل كو قوينين بوي شقو خي ري راچخيلال منكوتو قوينين بوي ريو باقيل أري ري شقيل كو قوينين بوي مين باقشي غيويب ري خونش ريش ري خونشك وكي واخيري كي بنو خنامو چوما شك چي بنا چي چوما خنباق إيخ منكي وك أختي ويب أريج كويا أو كيشوك بارج أوام روك ري ديوس كاتيكوري خمولشيك خنان شيوك آغي ويب أريج شيك أشتوك من كوباتنيخ تريب بيوي إيش رومالشي من كيخيد أوك إلي كي ويب إكي شوكوك باك أش واوي خستاق كيم بيخ شي ويشري كومونغو شو ماشيك كي بانو من هون تقنيك تخ سيبلاخ كين واخ ويتا كونو خيل ريا چيقاب إخري إن خاچاري إن كاتيكوت كونو خيل ري وينق كي كوموم چي باري ديوس ولق ري خون تقوب يا اوم چكيچ نيك اخ وينق خل خوخ ري كي بانتخيك نيك اخ وينق چك خون وي چك ري كيك اسلمان كيم بيخ چكيچ ري مان اي كل كوخ تخ اي چكيچ ري مال كنيب چوچو ايب شياري اوز چكيچ كي كانخيك اين خاچاري اين كاتي كوت وي مان كي قيو كي قيري ويب چش كولو نق اري اوز ري كولي خون چوچ چي كوبو روخ ريب چکیچ ری ایک اولانک کم بیخ وری من این تخ کم بینک شانی آره ری اخو شیل ری شو قیلال مو یکن ری رچ خیل کتی کت وی کو یکن ری آره ملوک آخ خونچک انچو سی ری ساخ ری پروک ری رچ خیل ایچه ری اچا خیلال مو یکن ری ری شو قیل چکیچ ری نیک آخ چک این ری کم بین چکیچ من آره تری اخو شیل وی کخونا چلا شک چه ری ری شو قیل من کت ری قکخونی کروک اکراخ که گنخ روک مو باقچی خو بیری آره ویک آخونی شق چی ری رچ خیل من کات ری قکخونی کروک اکراخ که گنخ روک مو باقچی خو بیری آره رومال ریچ riachajilal chemankot kakohonikruk, tioshrisamchik rumal ririshokil. Katekuri, rishokilal, rimankot kakohonikruk, tioshrisamchik rumal rirachajil, chiko kakohonikruk. Wetamatheri, ri eiwal kwal, mang etioshtari. Katekut, rikamikri, ri eare, etioshaktakwinak. Werihun chemankot kakohonikruk, are kahawanik, chikikihachkip. Chikichabakib, eweri kneba areri achi, achalashik onareri shok achalashik, mankotchi eunuk ri Dios shishusik ihri ish, arech kishkaslemanik, parihamaril, riat atishokilal, hasawetamwe at nari, katkolori awachahil, riat atachahilal, hasawetamwe at nari, katkolori awishokil, konohel bariwinak, chikanahok, Parikik aslemal che oya om riahaushel chikich. Chikanahok, heri hachari kipantahik, arechi shesik ishumal riahaushel. Arewari takanik, kinchik kanok, paronohel takrikomontiosh. Lak ohunche shesik ishik, aretakchi katom chiri utsumal uwi riukowil. Mukamulihba ukatik uwi riukowil. Lak ohun shesik ishik, aretak maha kakatik uwi riukowil. Mukatba wiri ukowil. Mangaret ri katom wi ukowilal, onri makatom tah, rik onim lah upatan. Rik oputan nare ri ukolik, eriubanik ri upishap ri Dios. Ronohel winak, chikanohok parik aslemal hawihe shraktah wi rumal ri utsi ri Dios. Laat hunah chakunel, patanihel chrech hunahau, aretak chi shopon ritsi hawuk, matok chucha umashek kwere. Kneba katkowinik, Katotahisahawib, si balah, chatchakunok, hejas atjun achchakunel at patahinel, chrechunahau. Rumarech, shirihun achchakunel, achpatanihel, chrechunahau, aritakchi shopon ryutsi riahaushelruk, riarere, totahisam rumar riahaushel, erihun chemankot bukab, hunahau aritakchi shopon ryutsi ruk, riare, rachchak achpatanihel, chrechri Cristo, riish, Utsilok ik banom, mishokik ishkachak, ishkipatanihel winak. Achalashik, chikanak konohel winak, chuachri Dios, parik aslemal hawihe, shirikatak hui rumal ritzig. Pakiwiri ek apohib, ek oholab, riing mankotahun utsig riahaushel kimbih. Shuikimihun nutsig, inhachahun winak. Che rumal rilokok ebal, uk ushri ahaushel, inkubal kushki wachri winak. Riin kinchomah, chihuahueri, uts rumal rik as chuachulev, uts chechri winak chikkanajeri, riat, wek oawishokil, mapakchi hubiriare, eko riat, wemank oawishokil, matsukuhba awishokil, katekut, wek atkulik, riat, mankat makuntah, wek kuli riali, mank makuntah, katekut, konoheri riwinakri, kikiraknari rik as parikibakil. Erin kuah, cewet mat kira kweri. Kimbih baweri cewet isha chalshik. Shakubiwa, kukawri khastak. Weuchanimri, rihunche kori shokil, chik asleman ba hachamank otak. Rinikah che kyokik, chikibna ba che manki oktak. Rinikah che ke kikotek, chikibna ba che manke kikotak. Rinikah che kiro omik, chikibna ba che mankotk okuk. Rinikah che helik, ukohikwe ukinomalwe ushuleu kikibono, chikibnaba che manhelikta ukohik kikibono. Rumal rech, chewe uachpalwe ushuleu re, tahen gikisek. Ri inkingwah, wetamat kishmayou ish. Riachiche mankulantah, arech kmayowok, puwiri hastak rech riahaushel. Chmayowok, hasrikobono, arech kakachuach riahaushel. Riachiche kulanik, Arech mayowok, chrech rihastak rech riwachuleu. Arechumaya, rihastak chikkak chuach ririjokil. Shahekuri, uchkapim rib, riuk aslemal. Rishokche mankot rachhil. Shokuhe, riali, arechumaya rihastak rech riahaushel. Arechutsukuh, chetioshuwantahik riare, pariubakil, eparurushlabal. Rihunche kulanik, arechumaya rihastak rech wewachuleu. Rihastak chikkah chuach rirachkil. Riin kimbih wari chiwech, rumalche utzilwan chiwech. Manchat hunk am kinkoch chiwech. Shanare kinwaj, kishink amu bi parik aslemal, epari utzlaj uchapik, shimon ip, rukriahaushel. Wik ohun winak chepa uchuk apriuk aslemal kuchumaj. Chek ko winik.
2: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Ali,

0: Hachin kuyukun chikech hubok awak kate kori mangkutih teri uwal kitu ri hubok awak. La syak utsih winak wari ong di pishap la mangkubih tak syukuhi wari khinakut pari upishap ri Moises tzibatalik.
1: Makoh uchimal utsam ri wakash chekuban yokoh triko.
0: La kchuman ri Dios chrech ri wakash la mangpakawi teri uh kchawek khinakut wari tzibatalik rumal kchuh. Rihun, chikuchol riuleo, rakawchik chikuban richoloh ruk eyebal. Katekori rihun chikupachleh ritriko, kupachleh ruk eyebal, chikore ri riare kurakubik. Riuh, weshkuban riawesh iwuk ish, ruk rihastak cherech riushlabal. Lanim kori chiwachche, kamol chishol, rihastak rech riuwacholeo. Weik onik achchik, chikye om piwi ish, weipishapri. La mangaret unim riqech ugh chuwach rikechare kategori riugh mangshqakoht chkiwach riwinaq we khun pishabri shane ronohil hasuwach kakakuyu arech riugh mangkot khun kash kakapan chrech riutla khutsihri kristo la mangiwetamta cherie yakh chikip chrech rinim rachoch ri dios chikori kipuak cherech rinim rachoch ri dios la mangiwetamta Cherike chakun, choritabal, ekepri chirihri hastakruk ritabal. Shahekuri, riahaushel, takarinak chikech, rikikiya ubishikri utslachzir, ruk ri utslachzirri, kiwawi ri eare. Katekuri, riin, manukohom tawe ubishapri, chikiwach riwinak, emangins ibak taweri, arechheri kibanchwech riin, are nimwa rikamikal chuachwa weri, makot hun winakri. Kamisan ri nuqihil in rumal rech chechwech ri in chi rakaw shikwi chekin yaw bishikri utslaqtsir manshat rumal nuqihil khinakut itsel wachwech ri in we mankin yaw bishikri utslaqtsir we shakki man we chakri shakpa wech wi ri in kuyana kuri chekincha ri utukh balil we tamat khiri hunchat nakuri cheshaya omchwech has kuri ri utukh balil uk asher Arewari ri utokh balin, kin yaw bishikri utslaqtsir. Kategori, mangkot puak kin kmo, mangkinkoht chkiwach ri winaq ri pishab, chew ya om kinkoho rumal ri utslaqtsir. Khinakut, ri in, imtsokopitalik, chkiwach ni malakh konohel. Kategori, impatninelkech konohel winaq, arechke inchek ek itak winaq. Shiman wib ina judio kuk ria judio, arechke inchek ria judio. Kukri winak, che rech ri pishap, ri in rech ri pishap. Kneba ri in, mang rech ri pishap. Arech ri in, ke inch ek ri winak, che rech ri pishap. Shiman wip, in hun winak, che mankot ri pishap guk. Ri in, che ko hun pishap guk. Che rech ri dios rumal rech, che ri pishap, ko guk, rech ri kristo. Arech ri in, ke inch ek ri winak, che mankot ri pishap guk. Ri in mankot nujukab. Into qerisah wip kuk rietu qer winaq arech riin kench akrietu qer winaq riin shimban wip khe ekhas kono khel winaq arech kne patuk kash keinkol enika winaq kategori runo khel weri riin gimano rumal ri utslaqtsir arech riin qori chaqap wech lamangi wetam tak chi are tak chi keshikinik pari etambal kono khela naqil keshikinik kategori Shahun kriqawik, shahun kikamawik, rik chakik. Ani naqil chis shakin ba, arech ish kis chakanik. Ri ea hitz anaylab, parik ez ambal, enimak winak kikik ilkib, che ronohel khastak. Katekuri, ri ea re, sharumal chikkah, kikichak hunuket, kiholom chikkayik. Katekuri, ri uh rumal hunche mankakaytak. Shahekuri, Riin ani naqil kin shiknik riin mankin betri wetamat wetam hawi kin bewi kategori man shaqt kin shiknik shaq khiri shane ki man qesh rech wenu baqil ekin kokh bachak rumal cheriin shin yaw bishikri uslaqtsir chkech renik achchik egwene man utstakh kine eloq
2: primera de corintios capítulo 10 achalashik Rein mankin wahtakh, cheri ish, mati wetam,
0: chiri kanan katat konohel she kuhichu sheri sutz konohel she ash paripolo konohel shban kikasna parisutz e paripolo rumalri Moises konohel hunam shkitihri ushlabishelwa e konohel shkikumuhri ushlabishelukia rumal rech che she kumunik chipari hun ushlabishel abach che she rachilach katekut rihun abachri areri Cristo katekuri wewinak man konoheltaj e utz chuachri Dios rumal kuwa riki bakil e popoh kanak paritz in alikuleu shbantaj weri rechun kambal noh chkechri uch arech man kakhtri itzel hacha rishkahri e are mishk ikhlanik chkeche molom tak Dios hacha kikiban e khun chkech e are tzibatalik kut pakiwi
1: ribinak shetuyi chrechri waim echres rekomunem katekuri kiwalahik chechri atsanem
0: shokuhe maqaban ritselk aslemal ruk achi shok hachash kibanik ach chikishol eare katekuri e 23000 shekamik chipahun qih maqatak chih ri haushel chrech makah khirihas shikiban ekhun chikishol ri eare katekuri shekam komal takrikumat mishwish watek hachash kiban ekhun chikishol ri eare Katekuri, shekamisa shubik rumal rikamisanel. Kwaweri, shpech kih, hacha hun kambal noch. Etz ibatalik kanak, arech riuk, kketamah, chenakahuk kowi, cheriuk isbalir riwachuleu. Shahekuri, rihun, chek ouk ihil, rumal rech chek kuchomah, chechitak alwiri are, chushibih barib, shrech wek tzakik. Manim tari ik amhanik, parimakah, شبان چیوچ چوچ ری تقل چریخ خون وینق منکوک اشتو چیخ ری دیوس ریاره منکویت بیری اریچ ری ایش کشک امخش پری مکاق چنیم چینا چوچ ری ایچو قاب شاروک ریک ایش ری کویان ری چیوچ ری خستق وچ اریچ ری ایش کش پیولوق چیروک ری اره ایروک ری ایچو قاب اریچ کش کوین چیوک ایگ ریک امخانیک رومالک اوه ری ایش لقلاق تق وینق چیشانی ما خوک چوچ ری ملوم تقا حوشل کیم بی خوری چوچ ایش وینق نیمی و تنبال ری ایش چی بنا قطق چیخ بوی و خستق چی کیم بی چوچ ری پخ بلا ما خا چی که قطعو چیخ ری اوخ لامنگ نیما لخ اوک انیک ای بتخ روک ری اوک ایک ال ری کریستو ری کشلنگوا چی که قپیر اوخ لانیم لخ اوک انیک ای بتخ روک ری او باقیل ری کریستو رومال ریچ چی که آشا خون کشلنگوا قنوخل شاوخ خون باقیلال رومال ریچ چه قنوخل کوقیچ چریچ وی خون چی کشلنگواری قس چی ویلم پی ری اسرائیل چه ریچ وی اوه چولیو ری ری ای آره چه کی کتیخ کچ روک ری تابل تقوب لمن کت ری نیما لخ او کانیک ایب روک ری تابل خس کو کو بیخوی ری لچه ری تیغ چه کچیش کچ ری امولوم تق دیوس آره نیم چه قواش اون ای آره Enim chqawach ri emolom taq dios? Waweri, chkech ri kashtok, chishwi. Manchet ri dios kchishwi. Eri in, mankin wakhtak chiri ish, nim lach uk anik, kipan kuk ri khetak kashtok. Mankuyatak, kishkumun paripakbal amakha, rech ri hawshel, e paripakbal amakha, kech ri ek ashtok. Ri ish, mankuyatak che ishkocho ri umeshari hawshel, echori kimesha riek ashtok on la share kqah ukh cheri haushel kqah pari achishom la re puch nim qachuq abchuwach riare runukhel khasta quwach ya talik kbanik kategori man runukhel tax uts chikbanik runukhel khasta quwach ya talik kbanik kategori man runukhel tax kuya quwach ri komontiosh mutku khun winaq shuwiri utsilal chechri are شانه آره چت کشباری اوتیلال چکش ریانیک آخچیگ چی دیخارونو خیل خستق چگی کایش باری کایی بال شقبا مقیلی ویب رومال تقری چومانیک رومال ریچ چی ری واچولیو ایرونو خیل ری خستق چگ آچواچ ریچ ری خوشیل وی خونگوینق چی منک آتو کخونیک که شوسیک ایخ با وائیم کته کوری ری ایش کی واخکش بهروک چی دیخابا رونو خیل ری گیا چیویچ مقیلی ویب چی ری وا رومال ری چومانیک پا ایوچوی کاتکوری و ويكوهون وينق كوبيخ چيويج وري شكاميساشك ريش تابل تقوب ميتيخ با ويواري رومال ريش ريخون وينق چشوياو بشيك وري چيويج اي رومال ري چومانيك إش بايويج وي عريتاق چي كيمبيخ وري مانغاريت كيمبيخ ري چومانيك إش بايويج وي شاني عري كيمبيخ ريو چومانيك ريخونچك باريج وي لكن شميتاخيك بوش رئين چين تقوبيتاليك رومال ريو چومانيك بارش قوی خون وینق چک، وری این کنتی خون خاص واج، کته کری کی مالتیوشیخ، هاس کوچه کبان کس چوچ، رومال ری خاص واج شنتی خو چه شی مالتیوشیخ، ری ایش و کیش وایک، آن کیش کمونیک، آن شک خون خاص واج چک کی بانو، رونو هل چی بنا رچوک اخیل ریدیوس، می بان با کس چکش ری اخودیو، چکش ری اخگریگو، چکش ری ایو کمون ریدیوس. Hachari in, chikin koch no chukab arech in uts chikiwach konoher riwinak. Mangaret kintzukuch riutzilal chwech in. Shani are kintzukuch riutzilal kech esibalach winak arech ke koltajek riare.
2: Primera de Corintios capítulo 11.
0: Chibanaba, hachaki manri in, chikin bono hachari Cristo. Nim kishin wilwi, rumal rech, chichibarronohel hasuwach ri ish. Kininatizag. Katekuri, ik olomri pishab geri hasu yaik sin ya inchiwech. Shahekuri, rin kuah kiwetamag ishweri. Riuholomulok riachi areri Cristo. Eriuholomulok rishok areriachi. Eriuholomulok ri Cristo areri Dios. Ronohelachi, chikichauruk ri Dios. Onchikuk ashehutzig ri Dios. Enimu wik olek. Tahin keretzelag uwach riuholom. Ronoheli shok chikich auruk ri Dios, on chikuk ashehu tzih ri Dios, katekori, mang chukatal tari uholom, tahin keretzalah ri uholom, kuhunama tahik, cheriare, tolu uholom, mang otuwi. Wehuni shok mang kuchokto uholom, chichu sokahu bi ri uwi. Katekori, wek ishbal chrech, huni shok che tolu uholom, chuchuku ba ri uholom. Riachi, mang rahaw shiktah, kuchok ri uholom. Rumal rech cheri are, are uwechbal e uqihil ri Dios. Eri ishok uqihil riachi. Riachi man ruk ta ri ishok elenak wi. Shani are elenak ri ishok ruk riachi. Man shik isash ta riachi, rumal tokob isabal uwech chech ri ishok. Shani shik isash ri ishok, rumal tokob isabal uwech chech riachi. Rumal kuwaweri, rakawshik cheri ishok kuchuk ri uholom. Kutbal kechri e angeli, shak uheri, pari haushel, rishok chik owi ruk riachi, e riachi shas rukwi rishok. Rumal nak utche rishok, shesachik ulok ruk riachi. Shok uhe riachi, ruk rishok, kalashwi. Katekuri, ronuhel petina kulok chi ruk wiri Dios. Chibanaba, katok tzik chipa iwech wiri ish. La utkuri, cherishok chau ruk ri Dios. Manchuktal tu hulom, la mankukut riuwechuleu, chakawach, chek ishbal chrech riachi, wek onimuwi. Katekuri, weri arewuk ihil, rishok aritakchi, konimuwi. Shanekhekua, riuwi, shiatak chrech rishok, arit chukubalu hulom. Katekuri, wek ohun winak krah, utsalihesah, uwechwe tzihri, chiwetamahba, chiweri, manchetua kapisha. Shokuhe, manchetua riu pishabri gomontios rechri Dios. Katekuri, aritak chikin ya ue pishabri, magnimtak ki shingwilwi. Rumal rech, cherimulin ip, kibano, mankuya tutsil chiwech, shanesha rech itzel chiwech. Rumal rech, chik bishik, sharitak chi, kimulihiwip, kochok chishol. Katekuri, riin kinkohoweri. Rahawashik rich och chishol. Arechke alhanik hachin ri e utsatak winak chishol. Aretak chi kimuli hiwip, mankitiktak riwaim rech riahaushel. Rumal rech, chi aretak chi ri ish, ishkocho rimesha. Iwunohel arena bek kitik iwa, chihuhunal. Kategori, kowinak knumik, aretak chi hunchek kabarik. Lamankot iwochoch ish, arech kishkwaik, ekishkumunchila. Ong, lakigwetzalah ri ish. Uwach riu komontios ri Dios, ekiwach kiwesak kik ishbal riwinak, chemankot ki hastak, kask ukimbihna chiwech. La shanim kishin wilwi, puwi weri, magnim ta kishin wilwi. Rumal rech, cheriin, shasrukwi riahaushel shinkamwi, rihastak, cheshinya ubishik chiwech. Riahaushel Jesus, parihun jakab, cheshachik riare, shukam kok, rikashlangwa. Yari takchi, shibantahik rimal tioshinik, shupiro e shubih.
3: Arewa rinubakil iwechri ish. Chibanaba weri natisabal wechri in.
0: Katekuri, aritakchi shbantak riwaim, shukamukok rihun pahbal amaha. Katekuri shubih.
3: We pahbal amahari arewa rikak chapalka parinukikel. Ronohel takmul, aritakchi kitihna ish. Chibanaba natisabal wechri in.
0: Ronohel mul, aritakchi riish kitihna. We kashlangwari, ekishkumuna pa we pakbal amahari, reishtakin kiyao bishikri ukamikal riakawshel, chushekanak kaskitena kperyare. Kategori, rihunche mang ustak, ekutihri kashlangwa, onkukumuk pari pakbal amaha, rech riakawshel, kbana katok tsihri puwi, rumaryu bakil, erugik el riakawshel. Tronohel winak, chunik okbarib, kategori chudihaba, we kashlangwari, Ichkumun ba pawe pakbal amahari. Roman rech, chichachin rikuwaik, ikkumunik, chrechu bakil ri Kristo. Iman kupachih tarih, shasare kutiho, ikkumuk riktok tzik chrih riare. Roman kuwaweri, ik osibalak, eyawabib, isibalak ichukumay chishol, katekuri ik iri kekamik. Wet kakil uch riktokab, mankabant katok tzikwa pakawi. Katekut, Romario katok tzih kuban pakawi, rihaushel kukakhisah kawach. Arechman kuban katok tzih riwach ulay pakawi riuk. Shak ukhiri ishwachalal, aretakchi kimulik iwip, chushekan riwa, chiwiyek ba iwip. Wik ohun winak kunumik, chuok ba chorachoch. Arechri ishman kimulik triwip, rechun katok tzih piwi. Katekori, rinikahasta kawach chek, katek kingwil nari, Aritakchikino paniguk.
2: Primera de Corintios, capítulo 12. Puitak riutokop riushlabshel, ishwachalal, manguaktak kishinwilo, che ishkoparik eku. Aritakchi maha kishkohon riish, iwetam cheri ish, siblak shishbech kiwachri echos tak dios, che mankech autak. Rumal kuwawere, kimbich chiwech, mankot hun, winak che kichawruk rishushlabal ri dios. Kuya o kubig, kamisa shokri Jesus, katekori, mangkot hun winak, kukunik kubig, ahaw shel ri Jesus, we mangkot riare, ruk ritios lahushlab shel. Kog itak uwach riutokop riushlab shel. Katekut, shas shahun chiushlab shel. Kiki wach riach chakip, parikomontios. Katekut shahun chi ahaw shel. Kitak richak, katekut shahun chi dios, chikachakun parrohel winak. Parronohel winak kukot wirip riushlabshel. Rech utsil chech rikomong utsil. Riushlabshel kuyach rech hung winak ritsih rech nohbal. Chrech hung winak chek kuyahun tsih rech etamabal parishahun ushlabshel. Chrech hung winak chek kuyari kohonik parishahun chi ushlabshel. Chrech hung winak chek kuyari tokop arech kunan riare parishahun chi ushlabshel. Chrech hunchik kuyari chukab, arech kuban riare huhuntak mayibal. Chrech hunchik kuyari tokop, arech kuban kashalutsih ridios. Chrech hunchik kuyari kowinem ubanik katoktsih puwi riushlabal. Chrech hunchik kuyakubih ki uwechtaktsih. Chrech hunchik kuyari tokop, arech riare kuchubo riubishkal wetaktsih ri. Katekut, runohel gweri. Are rushlabshel kabanowik. Kuyatak riutokop chikech konohel gwinak hachaw yaik krakriare. Hachari bakilal shahunam. Shahun, katekut, koki utsakatil, hinakut ronohel riutsakatil bakilal. Ronohel utsakatil hun bakilal kubano, hachaweri, shokuhe, hewari Kristo. Hinakut riuk, shapahun ushlabshel, shakam widi kasna. Arech shahun bakilal, kakawuko, riuch judíos, ong riuch griegos, riuch achchakip, onri uj ahawip, echinim lak konohil, kak omom, uj kumuninak pahun chi uj labshel. Shokuhe, rib akilal, mankot shakhun utsakatil, shanek iri utsakatil kolek. Wetakubih riakanak, rumal rech cheriin, manging abtak, riin, manging bakilaltak. Ruk kuwa wet sikri, riare, chikowiri, parib akilal. Katekuri, wetakubih ri shikinak, rumal rech cheriin, manging wokajahtak, riin, manging kot parib akilal. Shokuhe, ruk wet sikri, riare, chikowiri, parib akilal. Weta shak bakwach ronoheri bakilal, hawiri utanabalil rishikinah, weta shak shikinah ronoheri bakilal, hawikut kakanah kangwi risiknik, katekut ridios, shukohtak riutsakatil paronoheri bakilal hachari shrakriare, weta ronohel shakhun uwachutsakatil, hawikuri kowiri bakilal, shahekuri koki utsakatil, katekut shahun shibakilal. Ribakwach, mangkuyatak kubih chrech riqabak, mangat rakhawshik tchwech in. Shokukheri khulumak, mangkuyatak kubih chrech ritak akanak, mangish rakhawshik tchwech riin. Katekuri, ritakutsakatil ribakilal, chirilik che mangkot uchukab, shas rakhawshik wichkech. Katekuri, riutsakatil ribakilal, che kitzelah huwach riuk, arinik qiyanim lahuk ihil. Katekuri, Riutsakatil, riqabakil, chinimlak kuk ishrech, arini khilik tak uchukik kikabano. Rumal chirinimalak tak utsakatil, riqabakil, mangkot khilik tak khasuwach rakawshik chrech. Katekut, ridios, kukoh ribakilal, arichare kuyani mukihil, rihetak utsakatil, chimangkot ukihil. Arich mangkot khachow ib, paribakilal, shani are rihetak tsakatil, Kikikut khun utsalak ukaan ib rikhun ruk rikhunjik. Lak ash ko khun utsakatilal ribakil. Ronokhir ri utsakatilal kash ek oruk. Lak o uqihil khun utsakatilal ribakil. Ronokhir ri utsakatilal kikikot ruk. Khenak ori ri ish ishubakil ri kristo. Eyunokhir ish ishkhun utsakatil. Katek ori ri shewkohori dios parikomontiosh. Arena be ekori eta konelab. Paukab ekori asharutzihri dios. Paurosh ekori ahtihab. Katekuri arek bechi ukok rihetak mayipal. Rihetak tokobrech kunanik. Ritobnik rikatbal tzih. Rihetak ki uwach chabal. Laiguno helpuch ishta konelab. Laiguno helpuch ish asharutzihri dios. Laiguno helpuch ish ahtihab. Laiguno helpuch kishkowinik kibantak mayibal. Laiguno helpuch kori tokob rech kunanik iwuk. Laiguno hel kishchaw patak richabal. Laiguno hel kishkowun cheri uchobik wechabal ri. Are siblak chiwak rinimak utsalaktak tokob. Katekuri riin kinkutna chiwach humbe chi are nim chiwach runo helbe.
4: Primera de Corintios capítulo 13. Unetane, kinch auna, parronohel wach chaval, ketchri winak e ketchri e angelip, we mankotri lokok ebal kushuk, riin, shakin hun kanchichri, chik tsaninik, ongin hun kampanari, chik shohinik. Punetane, korito kopuk, rechri kashebalu tsiri dios, e wetam ronohel takri kutalik tak hastak, e ronohel takri etam bal, kneba, koritakatalak kohonik wuk. Chek kowin chewk amikubik rihetak huyub. Katekut riin. We mankot ri lokok ebal kushwuk. Riin mankot khun wushikri. Kneba, kinyarro nohel ri khastak wech chikechri emolonel. Ekin khachwenu bakil pari uhulu wukak. Weri in mankot lokok ebal kushwuk. Weri mankot khun utsil kubanachwech. Ri lokok ebal kush. Kou chuchukhal. Ri lokok ebal kush kpatanakhik. Mankurayek te wach ri khastak rech ri khunchik. Ri lokok ebal kush mankuni marsak te wirib. Mang ni maltak kubano. Mankubantari etzelal. Mangutziltak rechare kutsukuk. Mankakanartak. Mankuchatari etzelal. Mankakikot chuwach ri mansuktak. Arek kikot chuwach ri sakalak tzik. Ronohel mak
2: kusacho, kahon chrech ronohel krieg, ronohel kukuyu. Rilogo ebal kush, mankotu kisik. Ekuri ashebalu tsihri dios, kasach nawach. Ekuri hetach abal, kememerik nare. Ekuri et ambal, kasach nawachri. Rumal rich, cheshahubik, riket ambal. Shokuhe shahubik rik ashebalu tsihri dios kuk. Katekut, aretakchik pena, rikasat, kasach nawachri, reshahubik. Aretakchiri in, inakal. Riin kinch awik hachahunak al. Kinchomanik hachahunak al. Kinwili hastak hacharilik huban hunak al. Aritak chiri in hunachichik, shinyakan ronoheri walk alil. Rumal rech, chekamik ri uch shapahun ilbal kuhkaiwi. Parikut alik, katekut. Parichuak kabih, kuhkairi, shrechri wo ojah ruk wo ojah. Kamik ri in shahubik wetam. Katekut. Chuach kabir, riin kin wetamah huachri riare, hachare tamashik nuwach shuach riare. Kamik ri, kaslik ri kohonik, ri eyebal, eri rokok ebal kush. Aregwa weoship hastak ri, katekut, rinim chushol weoship ri, are ri lokok ebal kush.
0: Primera de Corintios, capítulo 14.
2: Chitsukuh ri lokok ebal kush, katekut, Shokuhe, chiwak ri tak usipanik ri uslabal. Iare nimlak chiwak nabe ri kashebal utsik ri Dios. Rumal rech, chiri hun, chikichaw patak ri chabal, manki utsikhoch tari winak, shane are kutsikhoch ri Dios. Shahek uri, mankot hun winak kachobaw ri tsik. Pari uslabal, kubih nikak, kutalik tak khasuwach. Katekut, ri hun chikuk ashak utsik ri Dios, chaw kuk ri winak, Arech kuyak ri komon. Arech kukutri utzbe. E kuyari chukab. Rihunche kichaw patakri chabal. Si are kuyak rip are. Rihunche kukashah utzih ri dios. Kuyak ronohel ri komon. Henakut. Riin. Kinwakche iwunohel kichaw patak chabal. Katekut. Are nabe kinwakche are. Kikashah ri utzih ri dios. Rumal rech. Che rihun winakche kukashah utzih ri dios. Are nimna ubantakik chuachri kichaw patakri chabal. Shui newe ri are, kuk alahisah ri ucholah ri tzih arech kuyak ri komontiosh. Katekuri, kamikri, ri shachalashik. Wetari in kimbe pari komon, katekuri kinchaw chiwech patak chabal. Hasku tzilri, kuk amulok weri chiwech. Werinu tzih mankuyat hun alahisanik chiwech. O mankuyat hun inoh. On hunk ashe balutsir dios, on hunk utbal. Hiwakuk ulmatak ruk takri ohom. Risu on ritum. Wemanko ohomah rirokibal. Hasret amashik kikiban riwinak. Rirokibal risu. On hasrokibal ritum. Katekuri. Weri ruk awakash mankast uts rirokibal kresah. Hachink ukusuk mahripri. Chushekan rich oh. Shokuheri ish. Weri iwak. Mankresak hun utzir. Hasrita mashik kiban rewinak. Rihasta kuach kib ish. Shahunam riruk. Chiri ish kichapa kyaki chikah. Pariwachu leo. Kok itakuach chabal. Emankot hun. Chematak o ucholahil. Weri in. Mangwetam triuk ihil rich abal. In hachahun winakri. Cheshak krokrotikri. Chuach rihun che ginuch abeh. Katekuri. Rihun winak chikunuch abeh in hun krokrotikri chunuach in. Shahekuri, ri ish, chikiwah ri usipanik ri uslabal, siblach chitsukuk ba, unohisashik iwip, chrecharech kiyak ri komontiosh. Sharumal kuaweri, rihun chikichaw patak chabal, rakawshik chaw ruk ri dios, arech kutachrech, chikkowinche uk alahisashik ri uslach tsihriare. Rumal rech, cheweri in, Kinchaw ruk ri Dios, pach abal, kichaw nak uri, ri uslabal ruk ri Dios. Katekut, mankotu putan ri, shrech ri no chomabal. Hasku kimbanawa, ri in kinchawa ruk ri Dios, ruk ri uslabal. Shokuhe kinchawa ruk ri Dios, ruk ri no chomabal. Kimbishok nawa, ri hetak bish ruk ri uslabal. Katekuri, shokuhe kimbishok nawa ruk ri no chomabal. Katekuri, Weriat, shakshui katteuchunik, pari ushlabal. Chasku bishikri kubano, rihonche manretam tach kubir, amen, shrech, riateuchibal. Ruman rech, che manretam tariatzih kabir. Chasichnakut, riateuchibal uts, katekut. Mankuyakta anima, rihon winakchik. Kimal tioshik chechri dios, cheri inkinch aupani malachtak chabal chiwach ish. Katekut parikomontios, are uts, are kuach che shahop tzih kimbihruk rinuchomabal. Are chri inke in tihohri enik achchik, chrechri hastak uwach. Are utsri, chuachup ishik lahuch mil hastak uwach, pachabal. Ea chalashik, pari chomanik, mibano hacha ishak alab. Are chibana hacha ishak alab pari tselal. Shani are chibana kas ishri hapchik, pari utstak ichomanik. Tzibatalik pari tzih.
1: Kumal erihab winak, chakichau pahun chibich abal, erumal rikichi, ehunwitak winakchik, keinchabeh nawe winakri. Katekuri, neba rukweri, chimankin kitatawi, chari ahawshir.
2: Shahikuri, ritakch abal, mankotbal tchikichri ekohonelab. Shani are kotbal chikich, rimankot kikohonik. Katekuri, rikashibalu tzihri dios, mankotbal tchikich, rimankot kikohonik. Shani are kotbal chikeche ekohonela. Weki mulihi wipri ish ish komontios, katekuri, ischau patak chabal, ekokubi hun che marnetam tweri, on hun che mankot ukohonik, la mankiki bichteri, cheri ish ish chuchtakwinak. Katekut, wekonohel kikibi hun tzir, rech kashibal utsiri dios, katekuri, kokubi hun che mankot ukohonik, on kokubi hun che marnetam tweri, Konohel rikayahanik, chrech riare, ekonohel rikikiban katok tzih puwi, riare, kukutri, rikutalik kopari ranima, katekuri, kushulbari, riwach, choriwachuleu, kukhilahri ridios, ekubihri, chakasih kori dios chishol ish. Hinakuta chalashik, hasuk isik kimban wetzihri, aretakchi kimulihi wip ish, igunohel kuya o, kiban humbish. Hun tzir, kikarachisach, hun chasuwach, chikutalek. Kep oship tzir, pachun chabal. Hun tzir rech kashibal tzir. Katekuri, chibnar nohela rech, kiyaktah rikomontios. Wekban hun tzir pachun chabal, chichauba, shae kep, on shae oship. Chikihuhunal gechawik. Chau hun aretak shchautah rihunchik. Katekuri, shahun kusolo uwach ritzir. Wemankot hun, ashel tzir, mischauba, matzalikba chishkanach parikomon. Chishchauba pariguanima, rukri dios. Riak ashelu tzirri dios. Shabai kep, onsheyo ship chichawok, erienik achchik, chikimunari katok tzir. Wehun chikech rietuyelik, kohun kutalik, hasu chikrah kukalachisar, machauba rihun nabe. Rumal rech, cheigunohel kishkowenik. Kikashi hutsihri dios, chau hun aretak shchauta hunchek. Arech konohel kukuhi, riketam bal. Ekukuhi hunzih, rich sakad isebal, parik ekumal. Rikushlabal riak ashelutsihri dios, chikeni mangui, chikiwich riak ashelutsihri dios. Rumal rich cheri dios, manhun dios tak rich choh. Shane, dios rich ri hamaril. Hachapa ronohel tak komontios, ketchri eus takwinak. Michauri ishoqib patakri komon. Rumal rech cheman yatalt chikech kech awik. Are cheni manok hachagub ihritzih. Weri e are, kakak oket ammah puwi ikhun khasuwach, chikita chikech ri kachkhil patak kachoch. Rumal rech cheman utstak, itzel wik chaw khun ishoqba komon tiyosh. Lapari komon puch shel wi ulokri utzihri dios, on la shakupaninak pari komon ish, Ek ohun winak kuchomach cheri are, hunuk ashelu tzihri dios, onchik oriuk aslemal ritios lakushlabishelruk, chrila, chukmauk ab pawe tzih, chekin tzibach in chiwechri, che hunu pishabri ahawshel. We mankreta macht we tzihri, shukuheri dios, mankreta macht wachri are. Hinek uri ishguachalal, chiwak ba risipanik, cheki shushishsach ishk ashelu tzihri dios. Katekuri, mei katuch, meiqil riwinaq chegechaw patak chabal katekut ronohel utschibna epanimala hamarin.
0: Primera de Corintios capítulo 15. E acharashik kinna tisah chiwech ri utslak tsikh cheshimbich chiwech echeshik am riish eche uts ikolem ibanom chupam ri utslak tsikh cheshukhe kishuk olna veqas kikolo pariwanima jeri hachao bishik shimbich in chiwech we manjeri mankotna uputanri cheshish kohonik nabeshin yo shimbich chiwech rishing am in cheri Cristo shkamik rechto obispal qawach chuwach riqmak hexasti batalik cheshumuqik cheshkasta huwach pari urosh qih hachari tzibatalik cheshukutri chuwach risefas katekuri chikiwach chik liye kabla huk katekuri hunamukutik rip shubno chikiwach ehop okal ekachalal ruk kep oshib uwi ekich kech riyeare ekona kamikri Katekuri, ekonikachik che ekamenakchik. Katekuri, siare chishukutrip, chuochri Santiago. Katechik, chikiwuch konoherieta konelab. Epariukis balil kanok, shukuhe shukutrip, chunuwachri in. Che in heri hachahunak al, chik tsakulok, chori uchuch upam riunan. Rumal rech, cheri in, are inglachnit, chikishol rieta konelab. Ri in, che mantakalt chuich, Chikibishta korel chuech, rumal rech cheri in shingwo katahri ukomontiosh ri Dios. Rumal ri utokop ri Dios, chihiwari nubantakik in kamikri. Eri utokop ri Dios, wachininak parinuk aslemal. Katekuri, shaneare, nimchna rinuchak, chuech ronohel ri kichak eare. Mang intakut, shaneare ri utokop ri Dios, chikowuk ri in. Sharumal kuwa, ri eare. Eri in, areguari akutunik, ewari riishi koho. Katekuri, wikibishik, che shikastahu wachri Kristo chikishol riekam naqib, khas kuje, che ikonikak chishol riish, che kikikocho kikibih, che mankotk astihibal wach, chikishol riekam naqib, we mankotk astihibal wach, chikishol riekam naqib, shukuhe, man shikastahtku wachri ri Kristo. Katekuri, We man shikastak tuwach ri Kristo, mank odu kuxri ri qatzih, shukuhe mank odu kuxri ri qakohonik. Katekuri, shukuhe nakuri ri uch, uchitzel tak qatal tzih chuwach ri Dios. Rumal rech, che shqiya u bishik puwi ri Dios, che riare, shuwalisak uwach ri Kristo. Katekuri, man shuwalisak tk uwach, we qatzih, che mank kastak tki wach ri ekam naqib. Rumal rech, Chewe mangi kastakt ki wach ri ekamin naqib, shokuhe ri Kristo man shikastakt uwach ri. Katekuri, we man shikastakt uwach ri Kristo, mang otu kushri ri ikohonik, e ishkaminak nari pari imak. Shokuhe ri eare, che shewaru bi ruk ri Kristo, she sachnak kuri, ri uch, we shakshuwi ba we kak aslemal ri, kayo omri kayyebal chrih ri Kristo, nimdak kok esh, Kawachri kumal konohel riwinak. Manjerit agut. Ri Kristo shkastak huwach chikishol ri ekam naqib. Are nabe chikishol ri eshewarek. Rumal rech, weri kamikal shpetik rumal hunachi. Shukuhe, ri kastakhibal huwach chikishol ri ekam naqib. Kperi rumal hunachi. Hunam nagut, jeri che konohel kekam pari adam. Shukuhe, konohel kohun kak ekik aslemal pari Kristo. Katekuri, konohel parikik olbal. Are nabe ri Kristo. Echas eare chiwukok, ri ewinak ri Kristo, pari upet bal riare. Eare chi riukis balilchek, are takchi kuhachnari rakawibal, chrechritat shel. Are takchi shchaktak rumal riare, ronohel nabek olbal. Ronohel kowinem, e ronohel chukab. Rumal rech, che rakawshik, kahawinek shas katena, Kiukoh konohel ye ukulel chusher irakan. Rik isbal ukulel chikichikan na riare puwi are rikamikal re. Rumal rech chikukoh ronohel hasuwach chusher rakan. Katekut are takchi kubih. Ronohel shchaktahek uchanimri. Mankubih tari chikok riare
2: si are ikchakan puwi ronohel chuwach riare. Ate kuri, are takchi, ronohel khasuwach kiniman na chrech riare. Rik ohol shel, kiniman nare ichrech riare. Che uch akom ronohel khasuwach, arech kushik rech riare. Arech ri dios, kushik pa ronohel uwach riik aswi konohel riwinak. Weta matkheri, khas kikich akri ri e are, che kikik amri qasna, pa kito qob ri ekam naqib. We qas tsiq che man kik astaqt ki wach ri ekam naqib. Khas kuche, kik amri qasna pa ri kito qob ri e are. Shokukheri uq, khas che pa ronohel kakbal kakaya qib pa ri kash, ronohel qiq ri in kochu no qagri kamikal. Qas tsiq na kut ish achalashik. Ish ri nuqiqil pa ri Kristo Jesus ri qahawshel. Weruk uchomani kwinak shinchokhin kuk ri echikop pari Efeso, khasko shinchako, wimank kastakht ki wach ri ekamnaqib, chuk wok ba, chuk kumun ba, rumal rech che kukkamwa chuk kibig. Mish sach ba, ri itzel taqachil, kiketzelaak wach ri utzkasleman, qas chish kastak ba, emish makonik, rumal rech che ikonik akchishol ish, che mankot khun khas wach ketan puwiri Dios. Kimbihweri, rech ik ishbal ri ish. Katekut, kohulwa kubihna, la chikik astak ki wach ri akam naqib, khas shruk ki baqil ke tzalkhik, kashalak uchabeshek wa. Ri gha che katiko, mankuyat khun kak kaslemal we makakamik. Ri gha che katik at, mangarit ri baqilal kik iulok. Shane khun lak iha ri, un lahu wach triko on wach hun chik tikon. Kategori, ri Dios, kuya hun bakilal chrech heri, haskel pari uk ush, kuya chrech, runuhel wach iha hun bakilal. Runuhel tak bakilal, man hunam tak. Hun wichi bakilal ri winak. Hun wichi bakilal ri echikop. Hun wichi bakilal ri echikop ahu wokah. Hun wichi bakilal rikar. Shokuhe, ek o bakilal rech rikah, e ek o bakilal rech ri uwachuleu. Katekut, hunri riki rikil ri e bakilal rech rikah, e hunchiri riki rikil ri bakilal rech ri uwachuleu. Hunri ri uqihil rikih, hunchiri ri uqihil riik, hunchik ri uqihil ri takchumil. Katekuri, ri uqihil hunchumil, man hunam truk ri uqihil hunchik chumil. Shokuhe, خنك اوا باريك استخبل كي وچ ري كم نقيب كتيكيك ريكي قاي واچ كك استخ واچ باري منك قايت واچ كتيكيك ريك اشبال اكك استخ واچ باري نملخ وقيخيل كتيكيك ريتو قاريل كك استخ واچ باري جو قباليل كتيكيك خون وينق باري وك اسلمال چو واچوليو كك استخ واچ با خون اشلبل باقيلال ويك اوك اسلمال خون باقيلال ريچ واچوليو شقوخي Kohun ushlabal baqilal. Tibatalik wari.
1: Rinabe winak ri Adam hunk aslikalak chamanik.
2: Rik isbal Adam ushlabal che kuyarik aslemal. Katekuri mangarit ri ushlabal rik pe nabe. Shani ari nabe kpe ri uk aslemal ri baqilal chua chulew. Katekuri pa ukab kpe ri ushlabal. Rinabe winak che kelubi pari ulew riare rech ri wachulew. Riukab kpechi parikah. Jejas riwinak rech riwachuleu. Shukuhe kepenari rieare che erech riwachuleu. Jejas riwinak rech rikah. Shukuhe kepenari rieare erech rikah. Gerinakut riug che shukuk ahubi riwachpal riwinak rech riwachuleu. Shukuhe riug kakuk agnari riwachpal riwinak rech rikah. Kibih wari chiwech. Ia chalashik, ri baqilal erikik el, mankuyatak kechbeh ri rahwibal ri Dios. Shukuhe, ri kakiyek mankuyatak kerechbeh ri rahwibal ri Dios. Shukuhe, ri sachibal mankuyatak kerechbeh ri man sachibaltak. Khinakut, ri inkimbih hun kutalik khasuwach chiwech, mankukkam tuwa konohel. Katekut, konohel wa kukkeshtakna, chipa aninak, chichanim wa. Chipa hun yub yatem go pochach, pari uk isbal ri rokpal ruk awakash. Katekuri, كاستخ كي واشري ليه كم نقيب إمان كي قايت تشري ريوخ كوخ كاشتخ ناري رومال ريج جرخ أوشيك ريخون جي كي قايك كو كوخري رتئيق ريمان كي قايتاخ ريخون جي كي كمك كو كوخري رتئيق ريمان كي كامتاخ كاتيكوري أري تقشي ويوبان تخيك ري باقيلال ري جي كي قايوا كو رتئيق ساخرب جي ريمان كي قيتوا إوي خلو بان تخيك باقيلال ري جي كي كامناوا كورات سياقي ساخرب جيري منك كامتوا جيو كاميك جيو جانيم كوري قصيخ كبان تخري لتيخ تسيباتاليك
1: ري كاميكال شبيغة تخيكو بيباري جاكانيك كاميكال خويك اويري اجاكانيك كاميكال خويك اويري اجاكبال
2: ريو جاكبال ري كاميكال اري لماكاك اريو جوكاب ري ماكاك اري ري قطوخ تيخ كتكوت نملاك مالتيوش بالشريش ري ديوز جيكو ياري جاكانيك جقيش رومال ري قهوشل خيسوس كريستو خيناك وري إش لق لخ تقوى شلال كو چيشك أولوك مشك إش تخيك اوت چيش بينوك باريو چاك ري أخوشل قصاق جيواج قصي ويتام جي ري إيشاك منشاق تكيك إسكو واج باري أخوشل Primera de Corintios capítulo 16 بوي ري كيكو جوبال ري اتيوش لخ تقوينك شقوخي ريش چيبناري تيخ چه شنتقن چكيش ري كومونتيوش ريش ري غالاسيا باري نابق إيخ ريش ري شمانو رنوخيل وينق چوتسا أبنق ريبوك چه شتو تخيك باري راچوش مانغاريت كي يشيك ويأيك ري كوجبال أري تقشي كنوبان إن كاتيكوري أري تقشي ري إن إنك أويوك إنك أجي شول ريش كنتقنو بيري خنغوخ كوكري وينق چه شهي چايش Arech kikik amubi pa Jerusalem ri isipanik ish. Ewa shukuhe rakawshik kimbein kebena kori ri eare wukin. Kimbena ri pari itinimit. Are takchi shink ashtag kanok pari Macedonia. Rumal rech cheri in kink antanawa pari itinimit Macedonia. Wene kink kanakna pari itinimit ewene kink ashag runohel ri kalahi wuk. Arech ri ish kinik amna ubek چیپاریک اول بلخویخه رخوشک چکی بناوی. رومال رج چری این من کین وقتخ چه شق پنوق آشبال کیشین ویلو بک. کین ویج چه کین کنخ کب آشیب ایک پری تینیمیت و خریک رخ رخوشل. کاتکود چه کین کنخ کنوی پری افسو چه کاتیناری پنتکوستس. رومال رج چه نیمالخ تورتخینق خون اوچیخا چنواج. آرچ کین چکونیک. كنبا سيبلخيك اي ريقاك قليل ويكوپن ري تيموتيو ايوك چيچخيخ باري اري اريچ من كوشي بيخ تريب چيشول رومان ريچ چيشوكوخي ري اري كچكون پاريوچاك ري خوشيل خچاري اين مدباك اوخون وينق كريتسلاه واج ري اري چيكماو بي ري اري باري خمارين اريچ كپهوك اين ري اين كينويه ري اري كوك ري ايا چراشيك بوي ري قشلال اپولو ri in si blak no bim chrech riare chekuah kebekuk ri echelashik pari itirimit ish katekut kamikri mankrakht riare weri kebenari ari takchilo kebek chishachinok ko chishkol pari kohonik ri ish cheishachihab qas ishkotak achihab runokhil khasuwach chibana ruk loqoq ebal kuish pari itirimit unchik bishab ishachalashik ريش إيوتام شري إستيفاناس إري إرا شلال بحاك ألبل إياري نابي تقوى شري أكايا شو يأوه كاتيكوري ري إياري شوك شي كي بطنشيك ريتيو شلاح تقوينك ريش شقوخي شينماخ كي تسيخ ويا شي خابري إري كي تسيخ كونو خيل ري كيشكون كوك إري كيكوز كوك سيبلاخ كين كي كوتك رومال ريش شبتك ري إستيفاناس ري فورتوناتو إري أكايكو Are takchi ishelenak ubik riish. Ri e are shkiutsirisah ri nu chomanek, eri chomanek riish. Nim che wilawi we e achihapri. Ri komontio shrech ri asia, kiki achiwech hun rutsidi wach. Ri akira eri priska, shukuhe, ri ewinak che kikimulihki parikachoch, kiki ya ubi hun rutsili wach. Konohel ya chalashik, kiki ya ubi hun rutsil iwach. Chia hun rutsili wach chishol, ruk ritsio shlag tzubanik. Ri hun rutsili wach kbe rumari nuk ab in, ri in chin Pablo. wikohun che mankracht wach ria hawshel riare anatemari maranata chakanakhba iwuk riuto qobria hawshel jesus igunohel kishin lo oqeq pari kristo jesus riukap uj shtsibash chikech riach corinto segunda de corintios capítulo 1 Ri Pablo, apóstol rey Cristo Jesús rumal ri urayebal ri Dios, eri Timoteo, chejuna chalashek, chrech ri ukomontios ri Dios, checo pari Corinto, echkech conojel ri etiosh la taquinak, paronojel ri acaya. Chiwech ish, kakayao panak, hun rutsili wach, rech ri Dios, checatat shell, e hun rutsili wach, rech ri ahaushel Jesús Cristo. Teuchita lictba ri Dios, Riutat shel riqahau Jesus Cristo. Riutat shel rech ri loqoq ebal kush. E Dios rech ronohel kubisabal kush. Riare che kubisabal kakush paronohel kash kakariko. Arech ri uch ruk ri kubisabal kush ri. Che kakamom shas ruk ri Dios. Shokuhe kakakubisak kikush. Enik achchik paronohel kash kikiriko. Rumal rech che herina kut. Chico si balak kash rechri Cristo, rumal utok bisashik kawach. Shokuhe, rumal ri Cristo. Ri uch, konim lak kubisaban kakush. Lauhko uch parik ash, weri, shara gawshik arechk pe kubisabalik ush, eri igolotahem. Lak o kubisabal kakush uch, weri, ragawshik arech kperi kubisabal kakush. Chikuyari chukab. Chiwechri ish parik ash. Chechukuhe, kakak oshkoli ri uch. Katekuri, kaskak ubam riqeyebal chiwik ish. Ri uch ketam, chewishko kuk, parik ajakir chi. Shukuhe ishkori kuk, parikubisabal kush. Ri uch, mankakartak, chiri ish, matakiwetamak. Ishachalashik, rik ash, chechakakulmak pari Asia. Aresiblachnim, chuwach riqachukab kolik. Shukuhe, manshqiyaktak, chikuk kasik. Riuch, kaskori qadbal tsih rech kamikal pakawi. Arech riuch, kitam, chiman kakakikibat kakush, chibilqib. Arene, kakakikibat kakush, chirik ri Dios, chikuwalisak kiwach riyakam naqib. Are are, shuto kawach chuwach ri kamikal, e shukuhe, kutochna kawach ri, ruk riare, kowi riqiyebal, chikuhutochna humul ri. Riish, kishakuna riquk riuch, Shasruk ri ichawem ruk ri Dios pakawi ri uch. Arech ri utzil kakarek ri uch kumale ek iwinak. Shukuhe ek iwinak ba che mal tioshinok pakawi ri uch. Ri rumal che nimal kakaban uch. Are ri uqadbal tzik ri kachomanik che ruk am kape pawe wuchulew. Katekori iwuk ish. Are ri tioshil eri utzil che petinak ulok shasruk ri Dios. Eman ruk tri unok bal ri bakilal. Shane are ruk riu sipanik ri Dios. Riuch, mankot khun khasu wachchik, kakatzi bachchi wach. Shane shuiri kishkowin che usikishik, eche uchobik. Katekori, riin kingweyeh, che kastakat uchobik na kibano. Riish, ichobom che hubik. Che uch nakut, are rinim qiqihili wuk. Riish, are nim iqihil kuk riuch, pariu qihil kakawshel Jesus. Ruk wenuhikibam ri, riin are qas shingwah kinopon nape pari itinimit, are chri ish kukohi hunukab isipanik. Katekuri, shas pari itinimit welikubik, kwah kimbe pari Macedonia, e pari nutsalhik chi ulok pari Macedonia, kwah chi kinopon pari itinimit, e kwah chiri ish kinek omubik chi pari Judea. Are tak chi ikhri shinchomah, lam ustakhri shinchomah, On pari bakilal petinak wiyulok rinu chomanik. Shahe kuri, kowuk in ri jae, eri man jaetak. Heri, hachari Dios che mankuk esht ri utzik. Ri gacha wibal iwuk, mankepte uuch, jae e man jaetak. Rumal rech, che ri ukohol ri Dios ri Cristo Jesus, che shkia, ubishik ri uch chishol ri ish. Ri Silvano, ri Timoteo, eri in, mankepte uuch, jae, Eman jaetak, pariare shuish kohiri jae. Runuhil ritzik uhigibamu bishikri Dios. Pariare uriqom wiri qae irumal kuri riare ri uhi qabih amen chrech ri dios arech koni malahu qihil kategori are riare rikiy o qchuqab ri uh eshuqhe chiwech ri ish rukri kristo riare cheshuhu hiyonsa.
5: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
2: Riare,

0: ჩხუნკაკ ჭრბალყაბ ჩემანრეჩ თწიპ შანეწიბატალიკ რუკრი უშლაბშილ რუმალრეჩ ჩერიწიპ კგამსანეკ კატეგორიერი უშლაბშილ კუიაკ ასლემალ კატეკუტ რიუპატანხი კრიკამიკალ ჩიშწიბაშ ჩორი აპახ კოსიბლა ჰუკიხილ ერუმალნაკური რი ერალკვალ რი ისრაელ მანშეკოვინტჩიკ კიკი რიუპალახ რი მოისეს რუმალ რიუკიხილ რიუპალახ ჩეშაკ კოკოვიკ ლამანგარეთ კუნიმ უკიხილ რი ჩუაჩვერი რიუკიხილ რი პატანხიკ რეჩ რი უშლაბშელ შახიკური ვერი უპატანხიკ რი ყდბალციხ კოუკიხილ ნიმჩნარი რიუკიხილ რი უპატანხიკ რი სუკილ ვიარე კაკახუნუმაღრი ნაბე პატანხიკ რუკვენიმლახ იხილ რი რიუკიხილ რი ნაბე პატანხიკ მანკიხილ ტრი რუმალ რეჩ ჩუე კოუკიხილ რი შახუბიყ კუჭიხო სიბალახნიმ ჩინა უყიხილრი რიხუნჩიკ განახ კანჩუვაჩვერი კატეკური ვეკოვა ვეყიებალრი სიბალახ კო ყაჩუყაბრი ბარიყი კასლემალ ერი უხ მან უხერიტახ ხეხასრი მოისეს ჩეშუკო ხუმპაიუ ჩორი უპალახ არეჩრი ერალკვალრი ისრაელ მან კიკილტახ რიკიკისგვი რიკო უკისიკ კატეკუტ შუნოხ რიკი ჩომაბალ ბარიყი ყუმ შახეკური შასკატე პატაკუეყ იღრი არეტაკჩი ქსიკიშრი ყელ უჩუჩგუხ ვეპაიური შასკონა ვეპაიური მახაპაკომ რუმალ რეჩ ჩეშუირი კრისტო ქოკოვინიკ ქუკიაკუბირი შასკატე პატაკუეყ იღ კამიკრი რუნოხელ ტაკმულ არეტაკჩი ქსიკიშუაშრი მოისეს შასკოვი ხუნ პაიუ პატაკრი კანიმა შუი არეტაკჩი ხუნ ქოხონჩრეჩრი ახავშელ ქკეყტე ხუბირი ريو بايو رومال ريچ شريا خوشيل اري ريو شلابشيل كاتيكوري خوي كويري ريو شلاب ريا خوشيل چيرا كويري ريك إربال إيب كاتيكوري كنوخيل ريوغ چمان چوكا تاليك تريقا واج كقيلو خاچاري ريك قبنو باخون إربال واجاغ ريو كخير ريا خوشيل ريوغ كوخ إشتاخيك وخيري خاچاوي خون واجي بالري كوخ بينيك باخون كخيل ეკუხ აშპახუნ ყიხილჩიკ ხერირი უჩაკრი ახავშელ ჩი უშლაბშელ რიარე
1: Segunda de Corintios capítulo 4
0: რუმალ კუავერი რიუხ კოვე პატანხიკ ყუკრი რუმალ რი პრილოგო ყებალუ კოშრი დიოს მანკობანთ კებ ყკუშ კატეკუტ რიუხ შყიკიაყ კანაყ რიხუნ კიშბალ ჩიკი ყმემერისახ ყიბ რიუხ მანუხკოთ პარი იცელ ნოხიბალ შუყუხე მანკოთ ხოს შყბან შუკ რიუციხრი დიოს შანე რუკ რიუ ყალხისა შეკრი საყლახციხ რიუხ უხუც ჩუვაჩრი დიოს ბუი რუნოხელ ჩომაბალ ქეჩვინაყ კატეკური ვეჩუყუტალნა რუკ ხუნპაიუ რიუცლახ ყაციხ შუი ჩუყუტალეკრი ჩიკივეჩრი ვინაყ ჩე ესაჩინაყ ჩუყუტალეკრი ჩიკივეჩრი მანკე ქოხონტახ ريئاري چري كينوخبال شمو يرساخ ري او ديوس ويوواجوليو ري شوقي غماريساخ ري كيچومانيك عريش منكي كيلتاخ ري او جوبلينيك ري او تلاخصيخ ريش ري او قيخيل ري كريستو ريئاري چي اوواجبال ري ديوس ري اوخ منك قياتو بيشيك قيب اوخ شوي ني كقياو بيشيك ري كريستو خيسوس چي خوشيل ري اوخ شوي اوخ اخبط نيلاب ايواج ايش رومال ري خيسوس شانه شاس رومال ري ديوس چه شوبیغ تا پاریق قم کچوبلین ری چاخ اره ری اره کچوبلین پاریق قانیما اره چه کچوبلین ری اونوخ ریو قیخیل ری ديوس چه کو پاری واش ری کریستو کاته کوری ویخون نیملاخ قینو مال ری ری اوخ ققلوم پاشو قول تقبوغ اره چه ویخون نیملاخ چو قاب ری کقالا خینیک چه وچاک ری ديوس امان قچاکت ری اوخ ری اوخ ოხკოპა რუნოხელუ ვაჩიკ აშ კატეკუტ მან უხტაკალ ბემტახ ნიმლახ საჩიპლ კუშ ოხკოლიკ კატეკუტ მან კუბანთ ქებ ყაკუშ ჩუვაჩ რიყიებალ უხ ოხატალეკ კატეკუტ მან უხვონო ბამთ კანოყ უხკიყომ ბულევ კატეკუტ მან კისომთ ციხ პაყავი პარუნოხელ კოლბალ პარუნოხელ ყიხ რი უხ ყუკამ პაყაბაყილ რიკ აშრეჩ რი უკამიკალ რი კრისტო არეჩი უკასლემალ რი კრისტო შუყუხე kukutrib pare kabakil. Kneba, riug, kore kak aslemal, paronohel ir, kuhyatah, parikamikal rumal ri Jesús. Arech riug aslemal ri Jesús, shuhe, kukutrib pare kabakil, chirech kamikal. Shahekuri, rikamikal, kchukun pakawi riug, erik aslemal kchukun piwiri ish, katekut, riug, kore kakahonik, ruk rihun ushlabal ri, hehas ritz ibatalik.
2: Rin shin kohonik, erumal kuri shin chavik.
0: Shokuheri ur, kuh kohonik, erumal nakuri kuh chavik. Ketam, cheriare, rishualisar re ahaushel Jesus. Shokuhe, kuhual hisahre, ri ur rukri Jesus, ehunam kakohekri, kubano chunakariare, igukri ish. Eweri, ronoheli wimal ri ish, arech kiari sipanik chiwech, eshahekuri, Nimlach maltioshinikri, chrechri uchilri Dios. Romalk uaweri, mankinitz artri kachukab. Kneba, ikatiohilal kwili hubik. Ikatiohilal kakarik ronohel tak ir. Renitz lachkash, chesharech hubik kuhu sukumach, ekuyahun nimlach, ekun hunaligalach kakhil. Chrechri uch, chevan aret kakil rihastak chikalhanik, eshani arik kil riman kakalhintach. Rihastak uwach, chikik alchanik, shahubik kuchiho, irihastak chimankik alchintak, shaspahunalik re.
1: Segunda de Corintios, capítulo 5.
0: Riuketam, chewhunchik balre, chiare kachoch pawe uwachulewre, weik wilinubik, kohun kachoch cheshuban ridios, hun hunalik alakha, chik ochikah, chimankichakt kikab riwinak. Gerinakot, riug, kuhe khatek, ukamikri, esiblak kakar, kakatsakir, rekachoch chek ochikar. Katekut, hachin retamwe ukona, paregue katiohilalri, chekayek, onwene elenakchi chkir. Genakot, pawehun chikbalri, riug, kuhe khatek, rukk ash, rukweri, manchat kakar, chekayakan wekatsakri, shanarek kar. Chico quizás rijun at er chikre, chrihue hunri. Arechi kamikal shas parik aslemal tzakwi. Erish banowik, arech koerich kech, areri dios. Riare, cheshio och kech ri nabetak usipanik riushlabishel. Shahekuri, ronohel mul, uhnohinak cheriu kajukab, ketam, che aretakchi, uhkona pawek abakilri, rikak aslemal, nahwa koich rech riahaushel. Rumal rech, che kuhbint pa reka kohonek, eman kuhbint pa hun hasu wach, che kide tahek uwach. Riug, kosi blah kachukab, eare kakah kayakan we hun bakilalri. Arech kuheki, nakah chrech riahaushel. Katekuri, riug, we kuhkanah kampa we hun kabakilri, onwink kayakanok, riug, kakah, che uch uts chuwach riare. Rahaushik che riug, Uchchanalik kuhkanak chuachri uqatbantzih ri Kristo. Arech ronohel winak chkakhuhunal kakakamri utokbalil rikachak shkabano aretakchi uchkopa we kabakil we shkaban riutzil on shkaban rietzelal. Ri uchche ketam rishiblikil chuachri haushel. Kakak che utz kechoman ri winak. Rumal rech che chuachri dios ri uchchanalik uchkolik. Shukuhe ri inkingweyeh Chepari iwish labal, shukuke uch analik uch olek. Ri uch, manchat shakmahir chiruk shanishik kip chiwach. Ri uch, shuyare kah, kakaya chiwach hun be. Arech nim ki wilwi iwip, kumal ri uch. Shahekuri, kishkowinik kitsalik wach, rikitsir rikachin tak nim ki kilwi kip. Rumal rikastak, chek alchanik. Emangaret nim ki kilwi kip, rumal rikastak chek opari kanima. Gerinak ut, weri uch shesach ri kachomabal, wa weri sharrumal ri utokobri dios. Ewek ori kanohbal, sharrumal, tokobisabal iwach ri ish. Rumal rech, che areri lokok ebaluk uish ri Kristo, kabnouch kech che nimalak kachomah. Weshahun chiwinak, shkamik rumal utokobisashek kiwach nimalak konohel, konohel nak ori shokuhe shekamek. Riare shkamek pakiwi nimalak konohel. arechrik orikik aslemal, mankotrikik aslemal, shakpakech wiri e are. Shani ke kasi rumal ri are, sheshkamik, ishkasta huwach kumal ri e are. Ri uch, shas ukamik ubikri, mankikil tache apan hun winak, shui ruk uchomabal winak. Katekuri, wehumul kanok, shkachoma huwach ri Kristo, ruk shak uchomabal winak, ukamikri, mankherit chik, uchomashik kabano. Rihumwinak chik opari Kristo, riare hunkak ubanikri. Ronohel ri rih winak, shkashri, rikak winak kochik waral. Ronohel weri, shasruk ri Dios kpewi. Rish banowik, shikuhutsir shruk riare, shumal ri Kristo. Eshuyach kech, ri patanahik rech rikam o ib. Rumal rech che pari Kristo kowi ri Dios, shishbanowik, arech kutsir ri uachuleo, ruk riare. Riare, manshril tchihumul ri kimak ri winak. Shane shukoh kuk riuch riutsir cherech kamau ib riuch uhuk eshwach ri Kristo hekalik cheri Dios kubih riutsir kumal riuch riuch mimalach katach wech weri pariubi ri Kristo chukutsir baruk ri Dios riare che mangretam te uach ri makah ri Dios shuban makah che chare rumal tokob isbal kawach riuch arech uch suk il rech ri Dios pariare.
1: Segunda de Corintios, capítulo 6. Katekuri, riuj, chekuchakunruk riare, sibalaj, katachiwech, arechmanruk ta itzel, kikulaj riusipanik ri Dios, riare kubij.
3: Pari utzalaj tak ij, shatin tatabej, pari uk ij, rikolotajem, shatin kolo.
1: Chiwilampe, kamikri utz rik ij, kamikri uk ij rikolotajem. Mankot hun winak, kaya be, chrech, arech kurik rikash. Arech mankot itzel tzig, kbishpuwi, rikapatanahik. Shani nimlach kakawuk shani kip chuwach weri, chiri uch, akpatanihil rech ri Dios. Ruk hun nimlach chukab patak rikash, parituk aril, e paribisobal. Patak rich ayinem, chkech, pariche, patak choh, parikosibal. Patakri mankohwart chakap, patakri wihal. Rumal risukil, rinohibal, rikoch onik, riutsilal paritios lach ushlabashel, parikasih lo ok ebal kush, parisaklachzih, pariuchukab ri Dios, rumal riuchukbal, risukil, arech riuch kakatokib. Parinim kohilitahwi, e paritzel kohilitahwi, parihalumzih, e pariutztakzih kbish pakawi. Kuhilitahek jejas ujostakwinak. Katekuri, riuj, shas kakabihwi, risakalakzig. Ekbanch kech che manchoptal tkawach. Kneba, konohel ketam kawach. Jerik banch kech che ujwinak, che ujkochi parikamikal. Katekuri, riuj, ujk aslik takwinak. Kajisam kawach. Katekut, man ujkamisamtak. Ujwinak, che kukbisonik. Katekut sibalah kukikotik. Uhme baib. Katekuri sibalah kekakino marisah ek iwinak. Uhwinak che mankot hun hasrech katekut ronohel kokuk. Ish ishah korinto ri uhruk nimalah kanima shuk chawiwuk. Shkahakori kanima chiwech. Ri ish mangishyal tlatz pari kanima. Ri uh shas uhyal latzwa pari iwech ish. Hunamba uk ashel, chitzalich ish chkech uk. Riin kishinch abeh ri ish hacha ish walkwal. Shokuhe bari ish, chihaka bari iwanima. Mishbeba hunam hacha kikiban kep wakash, chihunam kiwach kibinik. Kuk, rimankot ri kikohonik. Hasri uhunam tahil risukil, ruk rimankohonik tah. Hasu hunam tahil richach, ruk rikekum. Hasu hunam tahil ri Kristo. Rukri beliar, hasu hunam tahil ri kokohonek, rukri mank kohontah, hasu hunam tahil ri rachoch ri Dios, rukri rachoch ri molom tak Dios, ri uch rachoch ri kaslik Dios, hachashu bih ri Dios.
3: Ri in, kohena wachoch ri kishor ri eare, eri in, kimbena ri pari wachoch ri, in ri, inki Dios eri eare, eare enotinimitri. Rumal kuri chishelo bik chishol wewinakri enak chishkolwi chkechri eare. Jere kubigri ahawshel. Michap hun etzel hasuwoch eri in kishinkulahri. Inri in itat eri ish ishnukoholri e ish numyalri. Jere kubigri ahawshel chekosibalag ukowinem.
1: Segunda de Corintios, capítulo 7. Ishlokalak takwech in. Rukwe taktsihri. Chkachachobe kip chuwach ronohel itzel. Cherech bakilal. Echerech ri ushlabal. Echkachyoshir sakip. Parishibrekil chuwach ri Dios. Chiyabahun kakolibal pari iguanima. Riuk mankoti itzel shkaban chrech hun winak. Riuk mang shkabantak arech hun winak kusach sibalahupak. Riuk mankot hun winak shkilak ahuchak. Riin, mankimbihtweri, chiwech hachahun katbal tzih piwi. Shanek ateri, shinyau bishik chiwech cheri ish, ishko pariwanima. Keneba parik aslemal, om parikamikal. Riin, shasnuk uban, rinuk ush chiwich riish. Riin, sibalak nim kishingwilwi. Riin, ingnohinak che kubisabal kush, e ingnohinak che sibalak kikotemal, patakrik esh kakakowisah. Aretakchi shukopon pari Macedonia, rikabakil man shushlantak, shani parronohel kolibal, kosibalak kesh, hilak otak richok, e waralri kori shibrikil. Katekut, ri Dios, che kukubisak kikushri emocholik, kukubisak kikushri uch, ruk ri upetbal ritito. Katekut, man shuit rumal ri upetbal riare, Shane shukuhe rumal rech che shkubisa hukush riare. Riare, shubih chkech cheri ish, ishkopa nimalak iraibal pari ikush. Shubih chkech rik esh pari iguanima. Rinimlak tokopisbal nuach riin, eruk weri, konimalak nukikotemal. Weriin, shinyari bis chiwech rumal rinuguh shintzibag, mankinokta rumal wa weri. Riin kingwilo, chewe nuguh ri, Shuyahu bisopal chiwech. Kamikri, sibalak kin kikotik rumal weri. Manshata rumal shish bisonik. Shanisha rumal che arewe bisopalri. Shishpanowek che shikesh ikush. Shish bisonik pari Dios. Katekut ruk weri. Ri uch mankot kash shakban uch chiwech. Ri bisopal che rumal ri Dios. Arekapanowek che hungwinak kukesh riukush pari kolotahem. Katekut. Ribisobal rechwe uwachuleu, aregua rikiyo ouri kamikal. Chiwilaba rihastak shuban chishol ribisobal chirumal ri Dios. Nim shiwilihwi, nimalak sachibal mak, nimalak oyowal, nimalak shbrigil, nimalak rayibal kanima, nimalak kakasashik wachak. Kategori riish, shikut shkawach, chiparronohel weri, riish ish utz. Katekut, Weri in shishin tzibag, man rumal trihun, rishbin ritzel taktzig, e man rumal trihun, chishtow ritzel taktzig. Ri in, are shingwag che kukutrib, ri utzil chishol, chuwach ri Dios, che ri ish, kitok obisag kawach uch. Arewa weri, ri kasuk obisam kakush. Ishtzat shina, ri kubisbal nukush, ruk hunima lak kikotemal, rumal ri ukikotemal ritito. Che ri rushlabal riare, Hamaril shkohek rumal nimalak iguanohet ish. Katekuri, weri in, nuya om nim nukihil chuwach riare igumal ri ish. Manking ish tchrech weri. Herihe has ubishik kabim chiwech parronohel hastak. Chiare kabim risaklak tzig. Shokuhe nakut aritak chi kaya om kakihil chuwach ritito. Kas tzig nakut che shukut rib risaklak tzig. Katekuri, Rilokok ebaluk ush chiwech ri ish, are sibalak nim china are takchi, knatak chrech cheri ish, ish nimanel chi nimalak iwonohel. Eche shikulak riare, ruk shibrikil, ebir bitem. Sibalak kin kikotik ri in, che kuya o, kas kin hikibanuk ush chiwech ri ish. Segunda de Corintios, capítulo 8. Achalashik.
0: riuj kakajarech ri ish kiwetamaj risipanik shuyari dios chikech ri ekomontios rech ri Macedonia. Kneba, kosibalak kash shkirko, ri eare kosibalak kikikotemal, katekut ri eare shesibalak emebaib siblak ki hastak kech shikiyao. Ri inkin yao bishik che ri eare shikiyao ri kekowin cheuyaik. Shokuhe, arenim china shikiyao chuwach ri kekowin cheuyaik. Katekuri, rukronohel kanima. Siebalag, shikik omig chkech, arich ketopanik paripatanahik. Risipanik, shehunutil chkech ri etioshlak takwinak. Earenim china chuwach ri keyebal. Ri eare, shikihach kip. Nabech rech ri hawshel. Epa ukab, chkech ri uch. Rumalche heri ri urayebal ri dios. Shahekuri, shakatach rech ri tito, arich utz umolik ri puk, kuban chishol ri ish. Jehas shuban shishol pari umahibaluluk. Katekuri, heri cheri ish ish utz parronohel. Pari kohonik, pari tzig, pari nohinik ri ish, ishaninak parronohel, pari lokok ebalkush cheshkak ashik chiwech. Shokuhe, utlak chibnaba kamikri aritak chikimol ripuak. Weri manjuntakanik tchiwech, shuwiarek wah chanimri. Riutzil chikech ri enik achik eare kwah kin wilo wekasih ri lokok ebalik ush. Ri ishi wetam ri usipanik ri kahau Jesucristo. Ri are chik inom, rech toko bisbal iwech ri ish. Shume bari isah rib, arech ri ish kishk inomarik ruk che me bari are. Kinyahun bishpanik chiwech puwi weri. Che shas are wa ri utz chiwech ish. Rumalne, che hun abir kanak ri ish manshuitak che ish nabe chubanik e che umolik ri puak shani shokuhe ish ri shish haqaw uchomashik kamik ri qas utz ubanik chibnaba arech che pari uk isbalil ri aninak uchomashik ubanik qas xepa che elok hachari kish kowin che uyaik rumal rech che aretak chi aninak kik I pari radima ri winak kik amri ri khastak koruk kuk amulok emang tatri chrechri man loktak kuya o man ustari che enik ahwinak chik kor no khil khastak kech kategori ri ish man kotchi I khastak are ra khawshik che khunamri I khastak kolik ri uk ushri I khastak I wechri ish che utopa apanok ri kira khawshik ri eare pawe uchanimri are ch shaskhri Pahunq ih chiaponok ri ukushal ri khastak kech ri eare kishuto chiulok ri ish pari irrahawshik ishal kukheri pahunamilk kukhi ri ikaslemal. Jehas kubih ri tzibatalik.
2: Rihun che sibalak ko khastak shumolo mankot ashtotak ruk. Rihun che shahubik shumolo mankot ashuban rahawashik chrech.
0: Sibalak maltioshbal chrech ri dios. Chikukoh pari ranima ri tito Rihun nimlak toko bisbal iwach ri ish. Shuk amuqab rishqtach rech. Shasuchanim pari uchomabal riare shbe pari itinimit. Ruk riare ri uh shqtakubi rihun achalashik chenim kiltakwi parnohe rikomontios rumal ri utzlaqtzig. Eman shuita were shani shukuhe eare ri ekomontaktios shesikinch rech riare arech kokik kachil Pari qabe, pawehun sipanik ri. Hawiri kuh patanikik wiri uh. Arich nimla huk ikhir ri hawshel, eche shki ulok pari qanima. Shakhik uri ri uh. Mankakatak che kuh yok ik, rumalwe nimalak puak ri, che koch kik, kakachakik ri uh. Rumal rech, che ri uh, kakak ri utzil chuwaj ri dios, eche kuhe chikiwaj ri winak. Kuk ri e are, che kuhe ri uh, Kakatako bi rihun kachalal. Riare, che kitak mul e pari upantahek, kilomchik che riare, kastihu ya omri ranima. E uchanimri, kasruk ronohel ranima krah ktopanik. Rumal che sibalak ukubam ukushi wihri ish. Ritito, riare wachil riin, e wachak chishol ri ish. Rienikachik, eare ri ea chalashik che etaqomu bik chikech rie komontios eare uqijil ri Cristo chikutuba chikiwach rie komontios ri utsalah loqoq ebalikush echiji komahba chikiwach rnohel ri utsil shintzihoq chiwech ri ish. Segunda de Corintios, capítulo 9. Katekuri, puwiwe hun patanahikri, cherech utokobisashik kiwach rietios lachtakwinak, mang rahaushiktak kishint ibahapanok. Riin, wetam riraninakil riwanima. Chirumal nim nuk ihil chikiwach ri eah Macedonia, ekimbich chikech rieare. Riakaya, shashunabirri, kisukubam chikip. Eri raninaqil ri iwanima ish hun nimalak kutbal chikiwach sibalak ek iwinak chik. Katekuri, shas keintakubik ri ea chalashik iwuk. Arech ri nimalak kak ih che shas iwumal ri ish. Mankuchup tawwach, yarech pas kisukuba apang iwip hexas kimbih chiwach. Weneke be ri eak Macedonia wuk ri in. Ewe man isukubam ta iwip ish kishkirika nakuri. Shahikuri rini malah kak ih iwumal ish kik ishtak bari pahun ni malah kak ishbal ishukuhi ni malah ik ishbal na kuri ri ish. Shahikuri riin shin chomah si rahawshik kinabahikubik ri iya shalashik pari itinimit. Arech kikinabisak usukumashik kaponak rini malah isipanik hachari ibimulok. Arech kaskun usalak sipanik kisukumah kaponak. Eman jetari hachahun shuyalak sipanik. Chishchoman puwiweri. Rihunchik tikonihik ruk shuyal. Shokuhe ruk shuyalri kuyak nari uwach. Rihunche nimalak tikonihik ruk nimlakri kuyak nari uwach. Ronohel winak chuyabari hastak cheshuchomak pariranima. Muyaba pari okeh. Onchesach ihehem chrech. Rumal rech cheri Dios. Kulukok ehri riare chekuyari hastak ruk kikotemal. Ri Dios, ko sibala huchukab arech kuya chiwech siblak kitak sipanik. Arech ronohel mul, ri ish kori rakawshik chiwech ek totakna uchakatak ri. Arech ri ish kishkowinik kiban riutzil, heri has tzibatalik.
2: Nohinak ukab chrech ri shustipak, sibalak shuyach kesh ri mebaib. Riyosukil hunalik kanahinak kanok.
0: Riare, che siblak kuya, riija, shech ri ahtikonel, ekuya ri uwa kutiho, shokuhe, kuya nari sibalak riija, chiwech ri ish, ekupok isah nari riwach, ekuk isah nari riwach ri sukalak isipanik. Ishk inomri parunohel hastak, kishkowin nari, che kia runohel wach sipanik, eweri kuban nari, chqech ri uf che sibalak kohmaltyoshin chuwach ri Dios. Rumal rech che ri uchak we sipanik ri manshuita kchakun chkech ri etiosh lak takwinak shane shokuhe hun keibal rech maltyoshinik chrech ri Dios. Ruk we hun patanahik ri kuk utmisah chiwach ish ishachin ri ish ke maltyoshin ri chrech ri Dios. Rumal rech che ri ish kishniman chuwach ri ubishik ri utzlak utzih ri Cristo. E rumal ri nimalak ri kohiwi kuk ri eare e kuk chi nimalak konohel. Katekuri, ruk ri kichawem ruk ri Dios biwiri ish kuk ut ri lokok ebal kikush ki om chiwech ri ish. Rumal ri sipanek shuk ejejej ri Dios biwiri ish. Maltyosh bachrech ri Dios rumal ri nimlaktak usipanek. Segunda de Corintios, capítulo 10. Shas ingui rin Pablo. Rikintou chiwech pari ujelal eri ukmelal ri Cristo. Riin che kinkonehuip chishol ri ish. Riin che sibalak shintihnu chukab iguk aretak chi man inkota iguk. Riin kinta chiwech aretak chi inkochi pari itinimit matbarra khawshik che riin kinkohrinu chukab iguk. Jerijas ri kinchomaj ri in, kuk ejujunche kichomaj, cheare uj nimanel chrech ri bakilal. Kastignak ut, cheri uj uk aslik pari kabakil. Katikuri ri uk pangkukchokintak chirumal ri bakilal. Manghetari, rihetak kachukbal pari chok, mangkot pari bakilal. Shanik opa patanakik chech ri Dios, ek kowinik kuwilih ri kowlak takha rech chok. Ri uk kawilih ri tzih che man utztak. Ronohel ni mal chukab chikukulelan cheri retambal ri Dios, eronohel chomanik, kokisakpa kakab arech kakakamubik pari nimanek chuwach ri Cristo. Eri uj kasuk umamkib, che ukajisashik uwach ronohel ri man kinimantak, aretak chi che utz ri inimanek ri ish. Utz ri lik, unik oshik chibanaban weri, wek ohun kuchomak cheri are, rech ri Cristo. Kas utu chomanik ba chupna ba parech hui were. Weri are rech ri Cristo. Shokuheri uch rech ri Cristo. Ate kuri kne ba ri ing si balak utz utzi hoshik ki ban puwi ri uk ihil ri kako winem che shuyari a haushel chkech. Arech kakayak iwach ri ish. Eman shat rumal arech kakak is tzih piwi. Ri in mangot king ishi, ri in manking wachtak kishin shi i, rumaltak wehnu wuch kintz ibach chiwech. Kib ishnak ut, ri hetak wuch kitz ibashik, si balak eshk takik, e si balak o chuka. Katekuri, ri ubantahik ri ubakil, aritak chi, kowaral shas tukarwi, ri utzih shas itzel ubantahik. Chuchomak ba, parechwi ri hun winakri, ri uch, Ujeri ruk ri katzih, aretak chik katzibah ri hetak kawuh. Aretak chik nah uhk owi, shokuhe ujeri we uhk onakah. Ishas ujewi pari kabantahik. Kastzih nah kut, ri uh mang niman tachkech, o mang kahuna matisah takib, kuk enikah winak, cheshas bakechwi eare, utztak utzihoshik kip kikibano. Ri eare, Ketak kip ruk ri kichomanik. Eare, ek kihunamatisak ak an kip, shas kuk wi eare. Re eare, shas mankot kino. Katekuri, ri uh, mankakakot ri hun nimalak kak ih. Shaniare ketak kip ri ruk ri hun et abal shuyari Dios chkech. Che shuya chkech, kuhopon iguk ish. Rumal rech, che mankakayat wi, che ubishik weri. Wetamat shukhopan iguk ri ish, ri uh kasih shukhopan iguk ruk ri utzalak utzih ri Cristo. Ri uh mangnim takak ih, kakakutu rumal kichak enik achik, chikibano. Shani are kakayeh ruk ri uk iyik ri kohonik ish, kik ich na ri kakakhil uh, hachari hun qetal shkab ih kanak, chishkik umubik ri utzalak tzih chinak china, chlech ri itinimit ish. Eman kakaktak kukchakun pa hun kolbal, hawi chakuninak chik hun chik. Eman kakaktak chik o katekhil pa hun chak chik, che sukumatahinak che rumal hun chik. Ri hun che nimalahuk ik kukutu, chukutu ba ri nimalahuk ikhil pa ri hawshel. Man utstari, ri hun che nimalahuk ik kukutu chibil rib. Shani are nimalahuk ik ri, ri hun che are ri hawshel, Kukut nimlahuk ih. Segunda de Corintios capítulo 11. Kuahne che wetari ish, kishkowin che uchihik hubik, che inhungwinak chik esh nuch abeshik. Katekuri, ri ish, kasihwa kinik iyo. Ri in, inachishom chiwech heri, hachaka chishonik, ri Dios chiwech. Rumal rech cheri in, shibman hunch abali, chiwech. Shui rech hun achahilal. Arech kas ish hun sukala kapohali chuwach ri Cristo. Katekuri, kin shibih wib. Che hachari eva. Che rikumat shusuburruk ri itzel unuhibal. Shokuhe wene ri ish kitzeletak ri ichomanik. E wene kishbenak ekisach ri mochochem ib chuwach ri Cristo. Rumal rech che wekpe chi hun winak. Che kuya ubishik chi hun Jesus. Che manshiyat ubishik in chiwech, katekuri, wekik amhunchik ushlabshel, keshtal chuwachri ik amom chiri ish, onkik amchihun uslachtzikchik chek estal chuashri shkamtakh igumal qasikhna kutche shak khaeri chiwech kategori ri inkin chomag cheman inchutin chikiwach we enimanakh taq e apostolri weri inman qast kel rinutsir qone nimalakh taq nunokhibal chikiwach konokhel e parunokhel khasuwach ri ukh qakutum weri chiwachri ish onshing makun ingwa Are takchishinya ubishik chiwech ri utslag utsigri dios eman kotkhun pokshinta chiwech eshokuhe shin qasakhwib arechri ish nimalakh iqixinya o riin shinhol ri hastaq kech enik achik komon dios are takchiri in shinkam kep oship pok chekech e are arech kishin patanigri ish yare takchiri in inkopari tinimit eri in Ono rakhawshik ri in shingwilwib mang inge kant chrech hungwinak shimbano e are neri yachalashik che shepe pari Macedonia ri shiyo ou chwech ri nukhastak che rakhawshik chwech ri in man shuakhtak che in ekan chrech hungwinak e shas mang kingwakhta wigweri weri shas rumal ri sakala khutsik ri Kristo chek owuk ri in wenuk ikhil ri mang tok ishtwa chwech paritini mita kaya hasche la sharrumal che mankishin lo oxtariin dios waretamuri eri hastak che kimbano chikintaqna upanikwa arechriin kingwesa hobi ronohel hasuwach chekechri eare chekikitsukur echearek kar ke hunamtakh kukri ur ruk rikini marisakh kiqir rumal kech wawe winakri e hostak e apostol Iyak subnil tak akpatanib chek kikoh kip hacha e apostol rechri Kristo. Eweri mang sachibal kushtak utsnakut ri satanas shukukhe kukoh rib kheri hacha khun utslak angel rech saqil. Chakhekuri mang sachibal kushtri cheri e akpataninilab chrech are chek kikoh kip hacha e akpataninilab rechri sukil. Kategori riuk isbal kech kheri nakuri hacha ri kichak. Riin kimbichi humul chiwech michomag bacheri in keshnuch abeshik kategori kneba kashnuch abeshik chikmaba uqab chi ingheri rakhawshik che shukukheri in kuya o kimbihubik rinu qihil ritih kinyana ubishik chiwech man kimbih tkheri hacha krah riakhawshel shane kimbih nawa ingheri hacha inhun chukwinak Esha hekuri kin hikibanu kush chikori rirumalshas kinyari nuk ikhil. Ek ina kutri kikiyari nimalak kikikhil rumal rikibakil. Shukukhe riin kinyanawa nimalak nuk ikhil. Ri ish siblak kiwak ke ikiyo ri echuk takwinak. Ri ish cheko siblak inokbal. Ri ish kikiyo chekban kash chiwech pari ichak. Chekishtihik, chekishelak ashik. Chekitzela shiwach, chekish chaycho ipalach. Riin kimbih weri rech ik ishbal ish. Krachnelo, chiri uch, kuchchuk mayik, kuchkai chiwach ish. Katekuri, shakbasa chuwach di kukut wiri uchukab hun winak. Hun moshil wari kimbih. Shokuhe riin nimalu kutikwa kimbonori nuchukab. Chiri eare ya hebreo. Shokuhe riin ina hebreo. Che each israelita shukuheri in inach israelita cheri eare eri halil ri abraham shukuheri in ri halil ri abraham che erach pataninelab ri kristo kimbihun moshidwa ri in innimalach ach pataninel chinach kiwach ri eare innim chinach kiwach shumal takrichak innim chinach kiwach shumal che shintzab ishparche Ingnim chna chikiwach rumal takri chayinik banom chuech. Ingnim chna chikiwach rumal che nakak inok owinak chuech rikamikal. Khob mulchik nurikom pakikab ri ea judiyo, huwinak belech lahuk chayanik ruk asyar. Osh mulchik inchiyom ruk ri chimi, humul inkakom chech tak abach. Osh mul khutku binakubi ri nuhuku pariha. Humulchik Shinkanah hun ikhruk hunakab pari upanikahal ripolo. Ilah takbinem. Nim takkesh rumal rinim takha. نیم کش کمال تقریع لقماب کش کمال ری نویناق کش کمال ری من ای خودیو تخ کش پتقری نیم تقتینی مید کش پتقری تینالک تقولیو کش پتقری پلو کش چکیشول ری خوستق اچلاشیک چاک اگوسیک کی تق اقب چه من کوکت نورا شین نمیک اش چقیخ نوچی کی تق قیخ شین میوخیک شین قشیخ تیو اشین قشیخ انسانالیک کاتی کوری من کنجا تخری کن چومن پوی رو نخیل قیخ دی کن ما یو پا کیوی کنو خیر ری کمان تیوش ویک اخون کتو قاریک لمن شقوخی تخ کن تو قر ری این ویک اخون کتاقیک لمن کن پاروخ توی ری این وی رخوشیک چه ری این کن کت نو قیخیل کن کت باری نو قیخیل باری نو تو قاریل ریو دیوز ریو تات شر ری قاوشل خیسوس سی بلخ مال تیوشی بل چره چریاره چوبه قیخ چوبه سق ریاره ری تام چه ری این من شقت شین خوسی نیک باری دماسکو ریو قطبال چیخ ری حونیل آریتاس شو کخ چخینیل آریچ کی کچخیخ ری کتی نیمیت ری ایخ دماسکو آریچ کین کچپو ری این کاتی کوری پخون وانتانا ای پخون چکچ شین کی قصا خولوق اکیم چوری او تپیا ری تی نیمیت شخی کوری شین توتخ پکی قب Segunda de Corintios capítulo 12. La rajoshik cheriin king ut nukihil, kneba, weriman kot hun utskuk amaulok, kinzi honawa puwitak rihetak ichik nubanom pariahaushel, erihetak uk alhisanik shuban riahaushel chunuwach. Riin wetam wach hunachi pari Kristo, chikahlaho hunap kamikri, chipari ubakil, oman pa ubakil tak. Mangwe tam tak, areri Dios retan waweri. We achiri, shkamu bik shaspa uroshkah. Katekuri, we tam, che we achiri, paubakil omang paubakil tak, areri Dios retan waweri. We tam che shkamu bik shaspari kik olbalri esuk winak, chik astahinak chikiwach. Katekuri, shutani malak takzih, che mangyatal tchrech hunachi kubi wetzihri. کین کوت ناوا ری اوق اخیل و خوناچی ری کاتی کوت ری این شوی کین کوخ ناوا ری نیملخ نوق اخیل پوی ری نو دوغاریل کاتی کوری و ری این کین واخ کین کوت ری نیملخ نوق اخیل من این خون چوخ لخ ویناق باری قس کین یابا او بشک ری ری ساقل خصیف کاتی کوت کین قیل ویب چرچ و ری رومال رچ چه کین شیبیخ ویب و نی کوخون ویناق چه سیبالخ اوز چنا کوچو مخ پانوی چوچ ریکریلو، آن چوچ ری نوتی خوشیک کبانک. کاتک کوری، آرچ من کوچیت نیم لخ نوق اخیل، رک تقری از لخ تق خستق، چش قلخیسش چنوچ. ری این، شکیسش خونک اش پری نو باقیل، خون آنگل رج ری ساتاناس، چه کنوچ ای چنو پالخ. آرچ ری این من کوچیت نیم نوق اخیل، رومال کو آوره، آشمول نتام چرچ ری خوشیل. آرش نخ کوچ اکو بیه وری چوچ ری این کاتک کود ریارش شو بیه چوچ کوبان لا ری نوسی پانیک نویا آم چوچ رومال ریچ چی ریوچوک آبری دیوس کوکوت ری پاری تو قاریل شاخه کوری رک رونو خیلگوانی ما ری این کین کود نوا ری نوک اخیل پاری نو تو قاریل آرش که خخی وک ری این ریوچوک آبری کریستو رومال کوا ری این سیبلخ اوت سکی نا آم اینکو پتقری نو تو قاریل پتقری نو یوک ایک پتقری کش پتقری اوقاتانیک ای پتقری بیسوک ایخ رومال ریچ چه اینکو پاری او تو قبری کریستو رومال ریچ چه آره تقچی تو قار اینکو لک ری اینکو ری نو چوقاب شاخه ری کود چی نیویلا با ری این خون چوخ وینق ایش شیش بانو چوچ چه این چوخ وینق رخوشک نکود ویتاشینی وقشانی خری ایش چه او بیشک ری او چیل پانوی رومال ریچ چه ری این من نیچت نوان تخیک ری چی که وچ ری اینی ملخ تقا پوستون ری کنیبا چه ری این شاس من کت نوان تخیک ری او بان تخیک خونا پوستول شاس شبان تخیک وی چی شول وی ری ایش چقا تلاخ چوکاب پتق ری کش شکوخه شبان تخیک پتق ری کتبال ای پتق ری مایبال خاص ری من شیات چی وچ ایش چشیا چکچری اینیک اختق کمانتیاش چک؟ شوینه چری این منشینتت نو رخیل چیویچ چیسا چه باوی نیمالخ نومک ری چیوی لمپه اره واری او روشمول چک چری این کین سکومخ ویب اره چکین بی پاری ایتینی مید کته کوری منکوت نو رخیل ری کین تا چیویچ رومال ریچ چی من اره کین واخ او واچ ری ایپوک شانی اره کین واخ او واچ ری ایش رومال ریچ چی من اره تقل چکیخ ری ایگلاب چه ای اره کیا او ری پوک چکیچ ری اینانتات شانی اره ری اینانتات کیا او چکیچ ری ایگلاب کته کوری ری این روک رونوخیل گوانیما کین جان اره رونوخیل ری نوک اسلمال پیوی ری ایش رومال ریوت او بیساشک ری اوش لبال ایش روک سی بلخ کشن لقوق ایخ ری این لامنخیت کوری ری نو لقوق ایشک ری این کته کوری قستیخ نکود ری این کن کوینی کن بیخ چه ری این من کت نو رخیر شینتا چی ویچ کته کوری چی روک کپ نو بلخ ری این اچلاشک شین کوینک شی شین سوپو لک اخون وینک چه شینتا کو بی این ایوک چه شوتا پاک چی ویچ ری این شینتا کو بی ری تی تو ایوک ایروک آره شینتا چی او بی خون قچلال لک او پاک شوتا ری تی تو چی ویچ لامان شوخ بیت پاشا خونم لخ اوشلابال لامان خونم تو بانیک شقبان ری قستق او خیر چیک ری ایش سی بلخ کی چوماخ چی ری اوخ آره کقاخ کقاتوکی چی وچ کته کوری ری اوخ کقبی خوری چی وچ ری دیوس پاری کریستو ایرو رو خیل گوری ایش لو قلاخ تقوینق چونو وچ آره چی ری ایش کش یا کتاخیک ری این کین شی بی خویب چی اری تقچی کنو پنی گوک ری ایش کشین ریقا خچاری من کین وقت این کته کوری وینه ری ایش کنی ریقو خیری خی خاص ری ایش من کی وقت ده چی کوری چوخ ریق یق رینک ری اچی شم ری خی تقچ اکنک ری تل تقچیخ ری خلوم تقچیخ چی کشول تق ری خوقات ری خی تق من اوچ ده کین شی بی خویب چی وینه اری تقچی کنو پن پاری خومول چک ایگوک ری دیوز کبان چویچ چکی موچوچ ایخ ناوی ایگو مال ری ایش ایچه شاس را خوشیک چکی نوکنا کمال اینک اخ چه شما کونک کته کوری من شکیک اشت ری گیکوش چوواج ری من سوک توی ری گیک اسلمال پا تق ری ما کونک روک ایشو قچی ای پاری ایچه لالاخ اسلمال سگونده ده کورینتیوز کپیتولو 13 Oshmul chiwari cheri in kimbe pari tinimit. Ronohel guawere, ko katbal tzihwa, rukriki tzih ekep, on eo shibtak echawe. Shibitak weri chikechri eare, che ema kuninak chikanok, eshokuhe chikech konohel rienik achchik, ekin kamulik chiubishik weri, kamikri cheri in elenak luk iwuk. Gerina kuri hacha pari ukamul che shinkohe chishol ish. Wekino panchina humuliguk kimanri tinuchak rukuchukab. Rumal rech cheri ish shaskiwa hun kutbal arech ki wilo lakas areri kristuk chawuk riin. Riare che mantukarta iwuk shane riare ko uchukab chishol riish. Kastihne cheri are shkochori ripbal rumal ri utukaril katekut kaslik rumal ri uchukab ri dios. Gerikut شکوهری اوه تقار روک ریاره کته کوری کوخ کسی ری روک ریاره رومال ریو چقاب ری دیوز چی کتو قبیسخ ایوچ ری ایش چینی کوخ با ایویب ایش لقص ایش کو پاری کوخونیک لمن کی ویل تخ چی ری کریستو شس کو ایوک ایش شوینه وری ایش شس کی ویلو چی قص ایش ایچل تخ وینقوی ری این کینگویه چی ری ایش کی ویلو چی ری اوه شس اوچ کوخویلیک ری اوخ کوخچاو رو گری دیوز آره چری ایش من کت خونی چیل کی بنو من آره تقیه چی آره کوخچاگان پاریک اش شانی آره کقاخ کقیلو کی بن ریو چیل پونی تا خاره اوچ کی شل ایش چقوچ ری اوخ رومال ریچ چی ری اوخ من کت قاقوینیم چووچ ری سقلخ چیخ ری اوخ شوی قی اوم قوچ رو گری سقلخ چیخ قصیخ نکود چی ری اوخ کوخکی کوتیک آره تقچی ری اوخ اوخ توقار چی وچ ایری ایش آره کوی چوقاب چقه وچ ری که قطع ری اوخ پاری قچاویم رو کری دیوز آره چه ری ایش کوی چوقاب رومال کوا kinti bah weri chiwech. Are takchiri in. Inele natu lok chishol. Are chare takchi kinopan chishol. Man rahaw shiktak kinkut rinu chukab. Che areri ahaw shel shio o chwech. Are chri in sha kinja kanik emang shat kin wilinik. Katekuri isha chalashik. Chishki kotba. Chiyaba ri ichukab. Chibil takiwip. Chikubaba tak ikush. Shahunamba chibanach rechri ichomanik. Chikaslemahba rinimlahutil. Katekuri ri dios che are achchakeri loko ebalkush. E achchakeri nimlahutil. Kokohinari iguk. Chiyaba chibil takiwip. Rihunrutil iguach. Prukhuntioshlachtsumanik. Konoheri etioshlachtakwinak. Kigiyapan hunrutil iguach. Rinimla husipanik riahaushel Jesús Cristo, riloko ebaluk ushri Dios, eriuk aslemal ritioshlak ushlabshel, kukohiba iguk nimla higonohel. Riguch tsibash chkech ri each Galata. Galatas capítulo 1. Ri Pablo, chi apóstol malkumalta riwinak, o manrumalta hunwinak, Shane rumal ri Jesús Cristo, e rumal ri Dios chetatchel. Cheshual sah riare chikishol ri ekamnaqib. Shukuhe, konohel ri eachalashik che ekoguk ri in. Chikech ri ekomontios rech ri Galacia. Chiwech ri ish, ri sipanik e ri utzilal rech ri Dios katatchel, e utatchel ri ahaushel Jesús Cristo. Riare, cheshuyarib chusheri kamak, arech kuhubogubik. Chuachwe uachuleu, rechwe uchanimri, echesiblag itzel geri, haskragri urayibalri Dios, katatshel. Chrechriare, rikhil chubek ir chubesak, amen. Riin sibalag kasachnuk ush, cheri ish shas chanim shiyakan riare, che shishusik ir rumal riusipanik ri Cristo. Echi aninak shishbechi ruk, hun utzlag tzichchik, che halahohwi. Egweri, Aregua weri, shane ikonik ahwinak, che kikikiak ri itzel chishol, ekakak kikik eshi utzlachtzik rechri Cristo. Genak ut, weshas uhwi onwehun angel che parikak petinak ulok, ekubik chiwech hun chik utzlachtzik, chik eshtalek chuwach ri qabim uch chiwech, riare anatema. Gehas qabim, shokuhe kamikri ri in kimbik chihumul. Wikohun kubi hunchik uzlachtzik chiwech, chik eshtalik chuwach ri shikamri ish, anatema ri chrech. Katekuri, kamikri, la are kingwah ri in kinchak ri kitokob ri winak, on are kingwah kinchak ri utokob ri Dios, on la are kingwah che in utz kinkil ri winak, weri in are kingwah che in utz chikiwach ri winak, ri in manginupateninelt chiri ri Cristo. Hun retamashik ba kimman chiwech ish achalashik. Ri utzlachtzik che ri in shinya ubishik, man yataltak kok retashik kumal ri winak. Ri in man shinkamtak, man shinwetamaktak rumal hun winak. Katekut, shane rumal hun alajaisabal rech ri Jesús Cristo. Ri ish, utzutayik nakut, igumal ri nuk aslemal, ri in jejas ina judío. Ri in sibalak shein waktak, Rikomontios rechri Dios, esibalak ashimanchkech, eri in, in utzpari judaísmo, chikiwichri einuinak, chihunam kihunap, hachari in, eri in sibalak shink ol ripishap, kechri enutat. Katekuri, aritakchi riare, rishinuk am ubik, eshunusik ichi pari nusantil, rumari usipanik riare, shirak shukali sahruk, rinuinakil, ri in, Riuk ohol, arech ri in kinya ubishik riare, chikishol riwinak, che man eya judiostah. Chianinak, ri in man areta shimbe chuwach ri bakilal eri gikel. Eman shimpakita pari Jerusalem, arech ri in ke in rakawip kuk rie apostol. Ri eare, che enabe chunuwach in. Ri in benamne kimban pari Arabia. Katekuri, shintzalak china upek pari Damasco. Katekuri, okowinak chi oshib hunab, aretak chi shimpaki pari Jerusalem, arechkin solih ri sefas, eshinkanak ruk riare, holahok ir. Riin mangkot hun apostol chik shingwil uach. Shane shui shingwil ri Santiago ri rachlal ri ajaushel. Yaretak chi, kintz ibah wari, kimbiach chuach ri Dios, shiriin mang imbanal tzichtak. Katekut, shimbe parisiria e parisidisia. Katekuri, riekomontios pari Judea rumal ri Cristo.
4: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Quitón.

0: خاص ریاره شانه رومالو تقبیسه شکو وچ ریو چک ری کریستو ریاره چونه قخش کخی و کق چش ری کمیکال رومال ریچ چه ریاره کپش کخی وی ریو کسلی مال هره تقچی شینو پتنیخ ری این رومال ریچ چه من شیشکوین تری ایش شیبن وی تقب ری چوچ ری این Filipenses capítulo 3. Katekuri yacharashik chishkikot ba pari ahaushel aretak chiri in kinyao bishik weri chiwech mangakashot chiwechri in shukuhe hun sukabanik chiwechri ish chichahi hiwip chikiwach ri etz itak winak chichahi hiwip chikiwach ri eitzel tak achchakib chichahi hiwip chikiwach ri ewinak chemangkastatzih pusimu wiki kowil Rumal rech, cheri uch, kas tzich pusimu wiri kakowil. Ri uch, che kikiyari kas tokop, che kasri rushlabal ri Dios. Eche ko kakigil pari Cristo Jesus. Eche mankult kakush, shri ri kabakil. Punetane, ri inkin kowinik kin hikibari nukush shri ri nubakil. Wek ohun chik kuchomach, che kowinik kuhikiba ukush shri ri ubakil. Ri in si balachnim kin kowinchina, Chuach riare. Rein pusimu wiri nukowil, chipari uakshak nuk ir. In rihal ri Israel. In rech ri uhukat ri Benjamin. In aj hebreo e inuk ohol hun aj hebreo. In fariseo chuach ri pishap. Sinachishnik chikech ri each Cristo. Eche in guakatah, pari usuk il ri pishap. Rein in utzalach winak. Katekut, ronohel ri utzatak hastak wech riin. Rein king wiloche chuach ri Cristo, weri man ustah. Katekuri kamikri, rein, ronoheli tzel king wiloche chuach ri nimlach tak hastak. Che shingwetamach chrih ri Jesus Cristo, ri wahawashel. Rumal riare, rein king kamowach cheri in ronohel shinzako. E ronohel shahun mes chunuwach rein. Arech rein kinchak ri Cristo. E arech rein kin rikitach pariare. Maruk tarinusuk il rein. Che hun suk il che petinak pari pishab. Shani pari suk il che kpe pari kohonik chrech ri Cristo. Pari suk il che kpe ruk ri Dios e che doem rumal ri kohonik. Arech ri in kin wetamahu wach ri are. Ruk ri uchukab ri uk astahibbalu wach e ruk ri ri koh ib. Ruk tak ri uk ashkol ri are. Arech ri in jeri pari ukamikal hacha ri are. Arech ri in ki yatak chwech kik astak nuwach chikishol riek kamnaqib. Riin mahakin opon pariuk isbalil e mahakin shika che in tzakatalak winak. Shane riin kintihanim arech riin kin shika hechasu rikik shuban ri Cristo Jesus. Ia chalashik, riin man kinchomaktak che shirikitakik umal in shane shuikin bihweri. Riin man kinchomaktachik ribeche shibantak umal rishkanak kanak chuwik. Shani are kinchomach e kinkoch nuchukab chishrik och nuwach. Riin kemberuk ronohel wishlabal. E riin kintihanim arech kinopon pariuk isbalil. Arech kori tohbal uk ashel chwech rikuhusikihu iri Dios chikaj pari Cristo Jesus. Arech riuk kakakamo. Riuk cheriuk utzalaktak winak rakawshik cheheri kukchomanik. Katekuri wek onika hastakchik kichomach riish Areri Dios ri que yo ounari usakil chiwech. Katekuri, kamikri parnoheri uhopaninakui, hoba paweberi. Yachalashik, chibna ishheri hachari in. Kas utskilik chibnari eare. Rik ohun kik aslemal, cheheri hacha, rihun kambal noh, kik amon kuk ri uh. Rumal rech, che ek osibalahuinak, egejas eukulel ri uribibal ri Cristo. Hachasi balak nubim chik chiwech, ekin bichchi humul chiwech kamikri, ruk uwal tak nuwach. Pari uk isbal kechri eare, kikirik nari sa chibal ib. Ri eare, areki Dios rikipam, yare nim kikilwi rikikowil ri achihab. Shui uts chikiwach, ri hastak uwach chesrech we uwach ulewri. Katekuri ri uch, uhuwin akil rikah, esibalak keyem rikakolonem pari ahawshel Jesus Cristo, Chik ochila chikah. Riare, chekuyanari, riukihil wehun mesalah abakil ri, hachari ukihil riubakil riare. Kakowin ri, chuyaik ruk riuchuqab riarek olek chekkowinik kuyachushe raqan ronohel hasuwach. Filipenses capítulo 4. Katekuri ishloqalaqtaq qacharashik riish ishnuki kotemal riish ishutoq balil nuchak chkohiba ichuqab pari hawshel ishloqalaqtaq qacharashik sibalaq kinta chrechri evodia ishuqhe chrechri sintike qas utzba uk aslemashik chikibana chikibilkip pari hawshel shuqhe kinta chawech riat atsisigo chiqas atkhun wachil kinta chawech arechqas chiapatnihba ri ishoqibri rumarech cheri eare ekowuk aretaqchi shinkoq nuchuqab chiutoqbisashik wach ri utzlaqtzih hachashikiban ri Clemente erianik achchik cheshechakunguk cheri kibitz ibatalik pari uujil ri kaslemal chishkikot barro nojel taqqiq pari ahaushel kinkamulijo pishikweri chiwech chishkikot ba chiketamahba chinimalak konohel winak richuchuhalak inohibal nakakchik owiri ahaushel mamayou ikoshruk ronohel hastak wach yaretakchik ohun irahaushik chishchau barruk ri dios chitaba chrech rikiwag echishmontyoshin chrech katekuri rinimlak rutsir ri dios chearenim chuwach ronohel nohibal are are ri rikichajinari iguanima eri ichomanik pari Cristo Jesús. Katekuri iachalashik ronohelrik olek chekastig chekasnimalag chekasukil chekaschachchog chekaskemelanima eshe ronohelri utzil eronohel nimuqigil ronohel waweri qaschikmaba ronohelri gastaquwach cheshiwetamag rishikamo rishito erishiwilo shaspariin qaschibnaba shahekuri ri dios cherechri nimalag utzil qas kokhiri ihukri ish sibalakh shin kikotik pari hawshel rumalrech shin natakh chiwech qas shini chomakh katekut shuiman ishkowininak tache ukotik chunuwach mankin bixtaweri rumalrech sher insha inmepa riin shin wetamakh kink asik paronohel rikin shiqitakh nawi riin wetam kink aslemanik ruk shuwi khubir eruk kihastak paronohel qir e paronohel kolibal riin shingwetamag kinwaik e shingwetamag kinriqwihal shingwetamag kin kasiruk taqrinumebil e parinuchanalek riin ronohel kin kowinchech parijun charek yo orinuchuqab katekut riish utsrishibano cheshiwukagrik ashkol shinriqo riish wetam ishak filipo aretaqche shimaqtaqo bishikri utslaqtsih aretaqche shinyakan ri Macedonia mankot khun komontios cheshuyanik akhpakchuech shakshuiri ish aretaqchi riinin kopari Tesalónica kamulshitaqubichuech ri khastaqche raqawshikchuech riin manshatkin tsukuh wetaqsipanikri shane arekin tsukuh ri utzil chekuni marisahri i utzilari ish kamikri riin koro nohel khastaqwuchkuk cheri rakhawshik chwech ektotakhna shaskuk ushnik rik owuk chiare takchi ri Epafrodita shuya chwech ritokob isabal iwach shitakulok chwech che utzlak ushlabal helikalik tabal tokob chikuk amri dios eche sibalak utz chwach eri dios kuyanari chwech ronohel ri khastaq uwach che rakhawshik na chwech ruknimlak uhachanik Eruknimalak uqinomal pari Cristo Jesús. Riqhil chrechri Dios. Qatatchel, chubeqih chubesaq. Amén. Chiya, hun rutzil kiwach ri etioshlak taqwinak pari Cristo Jesús. Ri ea chalashik che ek owuk riin, kikiya banok hun rutzil iwach ri ish. Konoher ri etioshlak taqwinak, kikiya banok hun rutzil iwach. Aresi balak enabeh, kikitaqapan hun rutzil iwach. Ri ejun hawinak ekopari rachoch ri César. Ri usipanik ri ahaushel Jesús Cristo, kushtaba pari iwishlabal ri ish. Ri wuj shitzibash chikech ri ah Colosa. Colosenses capítulo 1. Ri Pablo, apóstol rech ri Cristo Jesús, rumal ri urayebal ri Dios, ri Timoteo ri achalashik, chikech ri etioshlaktak winak rech ri colosa, che uslaktak achalashik pari Cristo. Chiwech ri ish ri sipanik ri utzil pari ubi ri Dios katatshel. Sibalah, kamal teoshik chech ri Dios, ri tatshel rech ri kahaushel Jesucristo, aretak chik kuchoman piwi pari kachawem ruk ri Dios. Chi aretak chi riuh shqtau tzichol ri ikohonik chech ri Cristo Jesús, eri lokok ebalik ush chkech konohel ri etiosh laktak winak. Rumal rech, che ri ish kori iwe yebal chila chigah. Ech rech, we e yebal ri, ri ish shish tihoshek rumal ri utzih ri saklak tzih, chi are ri utzalak tzih. Che shoponik wuk ri ish, egeri chasparonohel ri uachuleu, kuya uach, ekik iyik, Shokuhe heri pari itinimit, chi pari ik, aretak chi ri ish shigweta mag, e shichop uach ri usipanik ri Dios pari sakalak utzih. Ri Epafras, chekachakun kuk ri uch, are shkutu weri chi wach, ri are chi are nuk esh wach ri in, uzlak akchak rech ri Kristo. Are ri are ri shibin chkech ri lokok ebalik ush ish pari ushlabashel. Rumal kuwa weri, Shukuhe ri uch, tsa pari ik aretak chi, shkata u tzichol weri, si blach kukchawruk ri Dios piwi, ek kata chrech ri Dios, arech kuya chiwech ri ish ri utzlach nohbal, rech ri urayibal ri are, erunohel unohibal, eretambal ri ushlabshel. Erugwa weri, ri ish, kishkawingwa, che ek ohun utzlach ik aslemal chuwach ri achawshel, isi balach ish utzri chuwach ri are. Parronohel hasuwach, ri ish siblach kiwachih utzlach tak hastakri, chuwach riare, ekishkinari pari unohibal ri Dios, chiyaaba ichukab pari uchukab ukihilare, arechkas kishkochonik pari kash, ekas kichikheh ruk kikotemal, arech kishmaltioshin nare, chirech ritatshel, cheshishubano, arechkas koiwechkuk ri etioshlach tak winak pari sakhil. Are yare, shukbokawik, pari rahawibal ri e umal, ishuk amulok pari rahawibal ri lokalak uk oholshel. Che pariare, kowiri ka kolotahem, erisa chibal kamak. Riare, are uachibal ri Dios, che mankukkawintah kikiluwach. Riare shalash nabe, chuach ronohel di uachuleu. Romarech, che pariare, shban ronohel ri kastak uach. Parikah, e pari uachuleu. Rihastak wachche kilo, rihastak wachche man kilta. Rinim lahtak tuibal, rinim lahtak ahawibal, rinim lahtak kawinem ronohel shbantahik rumal riare, echirechwi riare ronohel. Riare, chiare nabek o ulok chuwash ronohel, eronohel hastak ko pariare. Katekuri, riare, shukuhe, are uholom ri ubakilal, chiare ri komontios. Riare are nimlah ubantahik. Riare, che shalash, nabe chikishol ri ekam naqib, rakhawshik, che riare, are nabe parronohel khastakuwach. Rumal rech, che are utz che ri urayibal ri Dios, shubono pariare, che ronohel utzil kakanahkan pariare. Katekuri, rumal riare, ronohel winak shuban suk chuwach riare. Chori wachulewe shukuhe chori kah, are takchi shukumarisah, ronohel rumal, Ryukik el chori ripebal. Shokuheri ish, chioher kanak ishkashlan takwinak, eshkulil, rumal ri itzel tak ichomanik, eri itzel tak ichak. Ukamikri, shishusuk ba pari ubakil, aretak chi shuya pari kamikal. Arechri ish, chuachriare, ishtioshlak takwinak. Mankot shokolinak iwach, e mankot hunhas uwach itzel. Shuira hawshik cheri ish, kishkanak kan pari kohonek, kas ko ichukab pari sakalak tzik. Eman kiyat kan ri nimalak iwe yebal, ri shichobu wach rumal ri utzlak tzik, che shi tatabeg ish, che shi yao bishik chikesh konohel winak chichusherikah. Eri in che in Pablo, shinushik inakchak chrech. Kamik ri, si balak kin kikotik rumal tak rik ash, che kinch ikhek in rumal utokobisashik iwach ri ish. Eri inkin tzakatisahu kohik parinu bakil, Rijetak esche krahna, patakri uk ashkoli ri Cristo, rech rito obisbal uachri ubakilare. Chiareri komontios. Ech rech we komontios ri, ri in rachchak. Chiheri hachari takanik shuyari dios chuech. Arech woman ri in, kabantak pari itinimit ish, riupet bal riutsihri dios. Priawatalik uach, chubek ir chubesakulok. Epak ima yilk ixak, ekamikri. Kuk alahisahrib, chikiwich retios lactak uinak. Ridios, shrah, chikitamashuach riuk ir, riuk inumal, wea watalikri, patakrikitinimitri eare, chimankotari kakahonik kuk, chiare di Cristo chishol reish, riare, chiare re yebarrik ehil. We Christori, kayaubishikriare, kuk konohel winak. Eruk ronohel nohbal, kakutu chikiwich konohel winak. Arech chi konohel e uts chuwach ri Cristo. Rumalk uwa, chi padiut op wawere, ri in kinkosik chi ruk ri uchuk ab ri Cristo, chi shas kchakun wiguk ri in. Colosenses capítulo 2. Genakut, ri in kinkwach chi ri ish ki wetamag, ri kashlach chok nu takem rumal ri tokobisbal I wach ri ish. Shokuhe, kumalu tokobisashik ki wach ri winak e akhla odisea. Shukuhe, kumal rianik ahchik cheman humuli kilom nu wachruk riki wokoch. Arech kask kubi kikush, eruk hunam ulokok ebal kikush, kikirik banasi balak kinohibal. Arech kiopon pari awatalik cherech ridios. Chipariare, awatalik wiro nohel wach nohbal, ero nohel etamanik. Kimbi werichi wech, arech mankot hun winak, kish subuwik ruk ucholahili tsel taktik. قصیح نگود چری این من این کت ایوک چیروک رینو باقیل کته کود ری این کویوک روک ری اوش لبال سی بلاخ کین کی کته رومال رچ چه سی بلاخ که او اوتسیل کی کته مال چی شول ای رومال چه کش کخون چ رچ ری کریستو ری کریستو چه ری شی کامو ری خیسوس ری خوشل را خوشک چه پاریاره کخ بیوی چی که بیری قد امال پاریاره ای چی کخ یا کتاق پاریاره کته کوری Utsuto kleshikiwip, parikohonik, herihas ukutik spanchiwech, eruk nimlach maltioshinik. Chikolo paiwip, arechmank othun winak kupon rachchakip chiwech pari itzel taktir, cheshasrech tak nohibal. Hun nohibal cheshasrech wiwinak. Chasruk rihastak uwach rech riwach uleu. Emanghetari, hachari uchamanik ri Cristo. Rumal rech, chechipari ubakil riare. Kanahinak hui kanak runoheri utzlach tzakat rech ri Dios. Kate kuri ri ish, pariare kiri kui runohel tzakat utzil. Riare, chiare holomach che runohel ahawibal, eche runohel kowinem. Ri ish, shokuhe pariare shpusuwi ri kowil. Che manguqabt hun winak shpusuwik, shane rumal che ri ish, shisachkan ri ibaqil che rech we uwa chuleu ri. Rihunu busikuwi baqilal rech ri Cristo. Riish, shishmuk ruk riare, parikasna. Eruk riare, riish, shkastahi wach. Rumal che riish, shikoho che are, riuchuk abri Dios, shualisah riare, chikishol riekam naqib. Riish, chishkaminak rumal tak ri imak. E rumal ri baqil, shemang pusim tawwi. Riare, shuyahun chikak ik aslemal, shiruk riare. Kategori, shusach ronohel ri kamak. Shusach huach ri uko winem ri pishab. Ri guh hawik ori kakas. Ri kubane itzel chikich. Wari shusach huach shori ri pibal. Shchagang pakiwiri era hawibal. E pakiwiri eko winem. E shuk alakhisah ki wach chuach ri huach ulew. Ari takchi shuk omu bik ri akchagane lalahu petbal. Rumal kuwa wari. Mag uchi bachun winak chik ash takcih. Kutsikok piwi rumal takiwa, on rumal takiwukya, on rumal takmimak ik, on rumal takak ik, on rumal takak ik sabal. Ronohel waweri, shakare umuhwa rihastak wach chekpena. Katekut, rikuk rikitak nawiri, are ubakil ri Cristo ri. Mahung winak ba, chekresah wari chiwech. Are takchi, chekahawashik, krawisishik hun hasu wach. Ongare takchik ehilashik ri e angelip. Rumal rech chekia ronohel rayibal chuach rikastakche shiltakik. Waweri, syakni malwa pari chomanik rich bakilal. Katekuri, mangarit gakat ishuk rikholomah. Hawihewi, runuheri bakilal, korekwiri uwa, eri utik balil. Rumal takri yutbal, eri takbat. Arish kik iruk ri Dios. Riish, we shishkam chuwach takri khastak rich ri wachulew ruk ri Kristo. Has kuche, chiri ish, kishniman na chuwach takri bishab. Hacha ishk ona parik aslemal pari wachulew re. Mak amu bi were, matih were, machab were. Frunohel wa were, kisa chuwach wa, are takchikak koho, cheki bishab e cheki nohi balwinak. Riuh, kikilwe tak bishab ri, chenimlak tak nohi bal. Rumal rech, chekuk udinsak, chek oreri Dios rech. Eri mocho chik ip, chikubank es cheri bakilal. Katekut, mag otubantahik chuwachri unimal bakilal. Colosenses capítulo 3. Shahekuri, weri ish, shishkastak rukri Cristo, chitzukuk bari hastak, cherech chikah. Hawihe kowiri Cristo, chet uyulik bari rikyakapri Dios. Are chishchoman, cherech rihastak, Cherech chikah, mischoman cherech rihastak cherech ri uachuleu. Rumal rech, cheri ish shishkam rukri Cristo, eukamikri, riik aslemala watalik rukri Cristo pari Dios. Aretakchi, ri Cristo, kuk alahisak narib, cheare are ik aslemal. Shukuhe ri ish, nimalak ik ehilri, kuk alahinik rukri are. Shahekuri, chikilaba rihetak utsakatil ri bakil. Chrech ri hastak uwach, rechwe wechulew ri, rimakunik ruk ishokachi, rimanchoch ochtak, ritseltak rayipal, rilokok ebalko chrech ripwak, hunk ichlanik chrech riman diostak, ronohel waweri, kuk amolok ri royowal ri dios pakiwi, ri eare, chirimankenimantak. Shokuhe, shiban ishweri, aretak chi ishko kuk eare, kamikri, chikiaba ubik, ronohel weri. Ri oyowal, rik anal, ri tzel tak chomabal, rik esh tak tzir, ri tzel tak tzir. Ragaushik cheweri, mankot pari ich awi bal ri ish. Miban tak tzir, chibil tak iwib. Ri ish, chiyabakan ri oher winak, ruk tak ri uchak. Chiwatsiakik ba rik ak winak. Riare, chibatak bik alk bek. Chikadek hopan na parikas, tzakatalak nohi bal. Ekushk ak. Rehas ri uachpal ri shabanoriare. Paweri, mankot a griego, mankot a judío, mankot pusinikui ukowil, mampusinikta ukowil, mankot a kashlan winak, mankot a jesita, mankot a patanil ongahau, shane ronohel are di Cristo, eriare copa ronohel. Riish, shishik ishumal ri Dios, arech ishtioshlachtakwinak. Eishulok riare, chikohoba iwuk, hunuchomabal rechutzil, nim chiwilawiri hunchek, chiwonoba iwip, chikolba rihamaril, rikochonik iwuk, chikuyuba iwip, wekotak rikicha chishol. Riahaushel shusachri imak ish, shukuheri ish, hewachi banaba kamikri, katekuri, risibalak nim chuwach ronohelweri, areri, cheri ish, kori lokok ebalik ush, Rukweri koro nohelutzil. Rukoro nohelweri, chikohi bari uhamaril ri Cristo pari guanima. Rumal rech, cheri ish ishikatalik, arech shahun bakilal kiwoko. Katekuri, parik aslemal, nim chiwilawi ri Dios. Chikanahkan bari utzih ri Cristo pari itinimit. Chikutu bari nohibal, eri uslahtak tzih chibil takiwib. Chibishok ba tak maltyoshibal rech ri Dios. Rukro nohel iwanima, ikahtak salmos, himnos, e utzlahtak bish. Ero nohel hasuwach chekibig, on chekibano, chibanaba pari ubiri a hausel Jesus. Erumal riare, chishmaltyoshin ba, chrech ri Dios tatshel. Ish ishokib, chishniman ba, chrech ri iwachahil. Geri hachakas utz pari a hausel. Ish achahilal, chilokok egbari iwishokil, Emi bank es chrech, ishal kola shelap, Chishniman ba paronohel chikechri inan itat, waweri, utpari ahaushel, ish ishnantat, mibank esh chikechri ewelkwal, arechri eare, mankubant kebkigush, ish ishakpataninel, chishniman paronohel chikechri iwahab, che erech we uachulevri, manshuit rumal kishkil riwinak, shanehrukhun utslahanima, parishibrikil chuachri ahaushel. شقابا چشیگری چک کی بنو چی بنابا رک رونو خیلی گوانیما خیخاس خون چک چوچ ری خوشیل ایمان رومال تخ کشکیل ری وینق کتی کوری ری ایش خسیوی تام چه ری خوشیل کویانا ری چیوچ ری اوتوغ بالیل اری تق چی کویانا ری چیوچ ری اچ بل ری خو چی کی پتنی ایش اری ری کریستو ری خون چی کبن ری منسوک ایل تخ کجا تخ ناری چرچری و تخبالیل چه شاس باسوک ایل تاری ریا خوشیل منگارت کریل ناری ریو وچپل ریوینق کولوسینسیس کپیتولو 4 ایشی شخاو چیا بچ کچری ایوخ شکیب ری قس اوچ ری قسو سوک ایل کتگوری قسی ویتام چری ایش شکوخه کخون ایوخاو چکاخ قس ششکنخ پاری چاویم رو گریدیوس ری کش بناو کو پاری ملتیوشنیک چیشچاو رو گری دیوز پانی مالاق پاقوی ری اوخ. آره چی ره که خاق اوز تقدینیمی چقواش چیش ری سقلاخ چیخ. ایش اقوخه آره چی که کوین چیش او بیشی کری اواتالی کرچ ری کریستو چی رومال آره ری این اینکو بچه. آره چی کن کوینیک کن یاو بیشیک قاس خری خی خاص ری رقوشیک. قاس چی کخی با اینو خیبال کوک ری خچین تق منگ اکو تقوک. چی ویتا مخ ری سشک ری اوزیل چیش ری خستق چه رچوه اوچانیم ری قس چکوخی با اوچ تق تیخ پاری ایچی خونیم نیک اخ تق تیخ چه رچ تق نوخی بل چی بیخ با اوچ لخ تق تیخ چیچ اوچ لخیک اووچ ری تیخ آره تق چی کش چاو کک ای آره کاته کوری پاری نووی ری این رونوخه ری کو بیخ نا ری تیگی کو چی ویچ ری آره چه خون لق لخ اچالاشیک خون سوک لخ اخچاک ای خون اچالاشیک وشیل پاری چاک رک ری خوشیل. ری این کنتاقو بی ری آره ای وک آره چکو یا خون قطسی خول چی ویچ ای کوکو با ای کوش. رک ری آره کنتاقو بی کری اونه سیمو ری آره چه سوک ای لقلخ اچالاشیک ای چه آغی دینی مید. ای آره واری ای آره که بین نا چی ویچ رونو خیل ری غستاقو وچ چه که قکل ما خورال. ری آری ستارکو ری آره چه که اوک پچه کتاقو بی خون روزیلی واش شکوخه ری مارکوس ری آره چه رچلال ری برنابه اپووی ری آره شکمتخ ایو مالکب اوشیب تقصیخ وی کپون ری آره پاری ایتی نیمید قس اوز او کلاشک چی بنابا ری آره ری خیسوس چه شکوخه او بی خوستو شکوخه ری آره کتاقو بی خون روزیلی واش ری ای آره اشوی ری بوسیم وی کیکوویل چه ششکون گوگ پاری راوی بل ری دیوز شکوخه ری ای آره آره شه گوبیسن نوکوش ری ای پافراس چه اگوینق کتخ خون رو چیلی وچ ری آره ری رخچک ری کریستو خیسوس ری آره کوکوخو جوکا پیوی ری ایش پاری اوچ اویم رو گری دیوز آره چ ری ایش قس ایش کو کش کنخ پارونوخیل و چیل ایو سوک ایل ای پارونوخیل او رایی بل ری دیوز خری کم بیخ پوی ری آره رومال ریچ چه ری این ویلوم ری نیم لخچک کوبانو ریچ تاقو بیس بل ایوچ ری ایش شکوخه رومال تاقو بیسا بل کیوچ ریوینق ریچ لاودیسیا ای ریوینق ریچ ایراپولیس ری ایش کتاقو بی روچیل ایوچ ری لوکاس ری لقلخ اخکونیل شکوخه ری دیماس چیا با خون روچیل کیوچ ری ایا چلاشیک چه ریچ لاودیسیا شکوخه ری نینفاس ایری کمون تیوش چه کیکیمولیخ کی پاری راچوچ آره تق چی اش سیکیتاخ وی گوخری پاری دینیمیت شکوخه چی بنابا آره چی کسیک ایش وچ پاری کمون تیوش ریچ لاودیسیا ای شکوخه ری ایش چی سیک ایخ باری گوخ چی کتاقو لق چی ویچ چی پاری لاودیسیا و لق چی بیخ با چیچ ری ارکیبو قس چاویلیخ ری چاک چی ری ات شک امو چی پاری خوشیل ای قس اود سوبانیک با چبنا ری این کنیاو بکری روچیلی وچ چی روک ری نقاب ری این چه این پابلو چی نتی سخ با ری خیتق چیچ kohomchuech pariche risipanik chkohiba iwuk. Rinabe wuch tzibas chkech ri each Tesalónica. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1. Ri Pablo, ri Silvano, ri Timoteo, chkech ri komontiosh, kech ri each Tesalónica. Chikomontiosh pari Dios tatshel, e pari ahaushel Jesús Cristo. Kayapan hun rutzil iwach, enimla hutzil chiwech. Paronohel kachbal. Nim kakilwiri Dios piwi. Kishkanatisach paronohel rikachawem rukri Dios. Kakanatisach chuach rika Dios, ekatatshel, ri ichak, ri ikohonik, ri ichak pari ilokok ebadikush, ri nimalach uchukabli iweyebal, chepetinakruk rikahaushel Jesús Cristo. Lokalach takachalashik, rumalri Dios. Etamcheri ish, ish chaatalik, rumalrech cheri utzlach katzich, Man shopan taiwuk, shakruk takhritzih, shane shokuhe shopan iwuk, rukuchuk ab, eruk sibala huchak ritioshlach ushlabashel. Kategori, ri ishi wetam, hasupanik shkaban riqachak chishol ish. Paiwechwi, ri ish shibano, ishkiri, uhachari uch, ehachari haushel, aritak chipak ilachtak, kesh, shikulach ritzih. Shikulach ruk ukikotemal ritioshlach ushlabshel. Tekuri kamikri, ishun kamabal noh, chikiwech konohelri ekohonelab, ekopari Macedonia erech riakaya. Riutzih riahaushel, sibalachnachshel ubi pari itinimit. Manshakt pari Macedonia, epariakaya, shane paronohel kolbal, shpuhe riikohonik chrechri Dios, shahekuri marahaushik takchekuchau puiriare. Gelawi, ri eare, kikitzihohu bishik, hasri kokibal, ri uch, shkaban pari itinamit, e hasri uk eshik iwip chuwach ri Dios. Are takchi, shiakan ri hos tak dioses, are chare kipatanik rik aslik, erik asik Dios. Shokuhe, ri reyeshik kibano ri uk ohol, chikpen ari parikah. Riare, cheshik asbashuwach, chichikishol riakam nakib, ri Jesus, Che kuhuto tahisach chuach ri oyowal, che petina kulok. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2. Achalashik, ri ishi wetam, che ri kaukibal pari itinimit, kowi ri upatan. Ri ishi wetam, che ri uch, kori si balach kesh, shkak oshkolih, shokuhe, kosi balach itzel taktzih, shkak oshkolih pari Filipos. Katekut, ri kadios, Shuyari gachukab. Arichri uch patak rik esh, kakayao bishik ri uslach tzih chiwech. Rik atzih, kakayao bishik chiwech, mang petinakta ruk ri hos khastak, mang petinakta ruk ri itzel khastak, emang kakaktak kish kasubu. Shak shuwiri Dios, shiyao chkech ri uslach tzih. Aritak chi, shukhrilo, chiri uch utzparik esh. Shakhekuri, kakabih ri uslach tzih, Eman aret kakak che riwinak, utzkuk kilo. Shane are kakak che utzkuk rilri Dios. Riare che krilri anima parik esh. Mank otkun hoz tzih shkabih. Ri ishi wetam. Man aret shkachomak ripak. Ri Dios katbal tzih chrech wede. Man shakatzkukta kakakil chikiwach riwinak. Chikiwach risiwan itinamit, on kakik pahun chik kolbal. Punetane, Uchtakon elab, rechri Cristo. Ri uch kuch kawinik kweta shakakoh, ri kalal piwi. Katekut, ri uch utztakwinak, shakaban chishol, shakabonohe khas hunnan, chikuyariwa, chikechri eral, ekuban ri rakawshik chikech. Shakherinak ut, siblach lokok ebal kakush chiwech, shakak shkia chiwech pahunamam, ri utzlak tzih, rechri Dios, erikak asleman. Rumal rech chenim ri iqiq chqawach. Achalashik, ri ishkinatak chiwech ri qachak, eriqakosik. Chichakab echi paqiq. Shukchakunik arech bankot khun kuyakun khas huwach chqech. Aretak chi ri uch, shqabiq ri utzlak tzih chiwech. Ri ish, ishqatbal tzih puwi wari. Shukuhe ri dios, chiri uch shqaban ri dios lak taqhastak. ri uslah ta khastaq emang taqal tjahkil chqech ri ux khasub anik khuntat shel kukri era alqwal ri ishi wetam cheiwuk ish iwuno khel ri ux shqiya khuntsi khrech ichoqab shqiya khuntsi khrech qalbalik ux shqatsunox chiwech arech ri ish kukuhi hun utslahik asleman chuwach ri dios che ishusik im arech kishpe pari rahawbal eri uqihil Rumal kuwa weri, ri uchrim kikilwi ri Dios para nohel kakbal. Rumal rech che aretakchi, shikam ri utzih ri Dios, che shqiyaw bishik chiwech. Mang shikam da khekhas kitzih ri winak, shane shikamo khekhas ri saklak ubeal, che are utzih ri Dios. Kategori, wetzih ri, kchukuni guk ri ish kohone lab. Rumal rech che ri ish, isha chalashik, Shibano heri jehas takri etios winak, rech ri Dios pari Cristo Jesús, pari Judea. Reish kok ashiriko, rumal kechri iwinak, herijas ri shikirakri eare, kumalri ea judío. Eare wa, wewinakri, ri shikikamisakri a haushel Jesús, eri e ashalutzihri Dios. Eare wa, ri shikibank esch kechri uch, ri Dios, mang eustach kerilo, ri eare, Eki kulel ronohel winak. Aretak kukki qateh ri uch, che uyaik ubishik ri tzih, chikech ri winak, che manhunam taqa kohonik kuk, arech kori kikolo tahem. Shahekuri, rumal weri, paronohel gahbal, tahen kikitzaka tisah ri nimalak kimak. Katekuri, ri royo wal, shkak pakiwi, ri eare, arech kuk is tzih pakiwi. Katekuri, achalashik. Aretak chi uchachom rib, kawachiwuk, katekut man uchachom tarib ri kanima. Ruk ronohel kanima, sibalak shkak shkil chi humuli wach. Rumal kuwa, shkak shukbe iwuk, shukbuhe chi inwi in Pablo. Kitak mul, shinkok nujukab, chi kibek. Katekuri, shukhu katek ri satanas. Genakut, hachike kuri ri kayebal, ri kagikote mal. Ri ukutbal kanimal, Chuach ri qahoshel Jesús. Aretak chik beri are, wetamata ishkori ish, genakut, ishri ishqaqqil, e ish ri ishqaqikotemal. Primera de Tesalonicenses, capítulo 3. Katekuri, rumal cheman kakakita chik, che kakayek chihumul weri, kakak shqaqamukab, che katukel kukkanakkan pari Atenas. Eke katakubile Timoteo iwuk, che kachalal uch, eto banel rukri Dios pari utzlahutzihri Cristo, arechriare, kuya uchukab, eukowilri ikohonik. Arech mankot hunchiwech, che kubankebuk ush, patakrik ash. Reish, asiwetam che arewa, rikechbal. Aretak chiri uch, ukochik chishol, ri uch shkia ubishik chiwech, che kikarakdasi balaktak ash. Katekuri, Shpenak ut kamikri, rihachai wetamchik. Shak ujeri, rumalcheri in mankin qida chik, kinweyeh chi humulweri, kintakubiri are, arishkirilari ikohonek. Kinweyeh cheri koholik ush, matbay shutsakom pari itzel. Shakekuri, rikachak, weneman utstachik ubanom. Katekuri, weuchanimri, ritimoteo, kateri, kulik chi pari itinimitulok. Katekuri, kuya utslaktak utzihol chikech puwiri ikohonik e puwiri ulukakibal ik ush. Kubih cheri ish ikolom hun utslak chomanik pakawiri ux. Shukuhe cheri ish kiwak kiwil kawach. Hekasri ux chikkak kikili wach. Achalashik, rugri ikohonik, ri ux kukuhi hun kajukab. Parunuhel kashiprikil e parunuhel kesh kakariko. Kamikri ri ux Kohun kakalak kak aslimal, rumal rech cheri ish si balak utz ish kanahinak pari ahawshel. Lakas kuh kukkowin wa che utzlah humal yoshinik, kakabanch rech ri Dios piwi ri ish, rumal rech ronohel ri kikotemal, kia ish chkech chuwach ri ka Dios, chi chakab, chi bakih, kakatach rech, arech ri uch, kakil china iwach, ishahek uri kakiyana, Katzakatisak na rikrak na pari ikohonik. Chiaret bari Dios, katatshel, kahoshel Jesus, kakamu ubiri ikabe, چی ایوک ایش کتگوری ری ایش ری خوشیل کوک ای ری سخت با ایکیشو خو نمخت با پاری لقو قبالی کش چی رو بیلوم تقیویب ری لقو قبالی کش کوک کنوخیل خیخاس ری لقو قبال قکوش ری اوخ چی ویچ ایش اریچ کوکوخی او جوکاب ری ایوانی ما پاری تیوش لخک اسلمان چوچ ری دیوز ری قطت شیل پاری او بد بالو لق ری خوشیل خیسوس کوک کنوخیل ری ایو تیوش لخ تقوینق Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Katekuri, achalashik, riuj kakatachiwech, e kakakoh kachukab pariahaushel Jesús, riish shikulah rikatsik puwirik aslemal, chikakah chuachri Dios. Katekuri, kamikri, chik aslemanok, rehasweri, chinimertba uwachweri parik aslemal. Riish usretamashiki banomri upishabri ahaushel Jesús, Chishkakashir chiwech, katekuri, arewari urayibal ri Dios, riutiosh risashik iwip, miban ritzel takhastak. Rahaushik chigunohel ish kiwetamah, ukamikubiri ibakil, paritiosh e usalah kaslemal. E mishzak paritzel kaslemal, jehas kikiban rienikachik, chikochi hun kikohonik, chemaketam tuwach ri Dios. Chishol ri ish, matbako hun kakashpuwiri rachalal. Onche kusuburi rachalal, riahaushel kuyana uko abalwa weri, rehas shiata hubishik chiwech, ishopohesh kakohohech kachuap, chechupanik weri. Rumal rech cheri Dios, manshuhusik ihta pari itzel kasleman, share shuhusik ih pari tioshlak kasleman, shahekuri, wek ohon kretzlak kukyakubi weri, man kretzlaktak, man kukyaktubi hungwinak, shaneare kretzlak. Are kukyak bi ri Dios, chikuban sibanik chiwech paritiosh lak shrush labashel. Mang rahaw shiktak, chiri uch kukziban chiwech puwiri lokok ebal kush, chikishol ri ea chalashik. Rumal rech, chiri ish, shiwetamak weri, chikasruk ri Dios. Katekuri, sibalak utsubanik kiban weri, kuk konohel ri ea chalashik, iak Macedonia. Katekut, kakata chiwech a chalashik, chikas chibanaba. Qas chishna beahok pari utzil. Chitzukuk ik ihil pari hamari lalak kasleman. Ruk ekishok ihil chechub anik ronoheli chak. Chishchakun ba ruk ri ikab. Khehas uk takaninak chiwech. Ruk uwa weri. Ri ish kukhehun utzlak ik asleman ri. Chikiwech ri winak che man ekot iwuk. Katekuri. Man kot hun winak ri. Rakhawshik chiwech. Achalashik. Ri uk man kakaktak. Shemankoti wetam pakiwi ri ekaminakib. Makashowi wanimahe hasri enik ahtakwinakchik, shemankota keyebal. Rumalchewe, kakohocheri Jesus shkamek, katekuri shkastahuwach, shokuhe, riagwinakcheke warpari rutsilri Jesus, ri Dios, keuk amu binari rukriare. Rahaushik kapihweri, chiwech, puwiri utsiri ahaushel. Riuch winak, chekuk kasik. Riuk onari takchi kpetik ri ahaushel, mankuk nabiyaktari, chikiwuchri ekaminak nabichkawach. Rukri kutbal chikuyana ri uchabal ri arkangel, erukri kutbal chikuyana ri utom ri Dios kushuli ulokri, chiparikah ulok, erishekam rumal ri Kristo, arikakastak kiwuchri nabe. Katekuri, uchchinakuri, ri uchwinak che uchkasarikna, ri uchkonakanak, Kamuli kib rikuk ekuk kambiri puwitak suts. Arech kakak ulah ria haushel parik aki. Katekuri. Henakuri. Yakak olen ruk ria haushel chubek ik chubesak. Chiyabay chukab chi rubilom takiwip ruk takwe chomanikri. Mera de Tesalonicenses capítulo 5. Katekuri. Puwitak rikak bal. E puwitak rik ik. Mang rakaushik tak kint iban chiwech puwi weri achalashik. Riish, iwetam chiriw ikhri ahaushel, kiperi rekhas khun elak om chikpecha ab. Aretak chi, riwinak kikibihna. Ni malak utzil, eman kotko kchkech. Chipawe kakbalri, ktsakna pakiwiri itzel. Rekhas takriq oshom kurik riishok, chikrilna wach riral. Katekuri, mankeko wintari, kiani mahekubik. kategori riish achalashik mangish kot pari qequm arech sheri hun qiqi kishuriqa xexas kupan hun elaqum rumal rech chei uno hel riish ishal qal richax saqil e ishal qal riqiq riuh mangukhresh tari jqab e mangurech tari qequmal shahekuri rumal weri mukhwarba xexas kikiban rienik axtaqwinaqchik shane jok asaloq ichaqachiqiqi chuwachri khastaq rike warik chaqabri ke warik erike qabarik chaqabri ke qabarik katekut riuh chiukhrechri paqiq chaqaqila baqib chrechri khastaq chaqako hoba riuko wirri kohonik eriuko wirri loqo qebal kush echaqako hoba riuko wirri eyebal chrechri kolotajim ri dios manghuyo omta chuwachri oyowal Chane uhu ya om arish ke qariq rikolo tahem rumari qahoshel Jesus Cristo. Chishkame krumari ni malakto op chqechri uh arish punetane uh kasalik om uh warinaq ri uh chi uh kasalikri shukriare. Rumal kuweri tahoshik chekiya icho qabchrech rub ilom taqiwib. E chekiya kambal tqno chiwach jehaski banchi ukamikri. Kqata chiwach achalashik. Qas uslah kilik kibano, rike chakunik, eke kos chishol riish. Ri eare, eare ek amal takbe, chiwach chuwach ri hawshel. Eche ri ek ilik, chrech ri mang utstah. Che iwilih, ruksib alak logo ebal rumal kichak kikibano. Chikas lemah usil chishol, shukuhe, kata chiwach achalashik. Che iqilaba, rishak kisach kikush. Chiyak chukab rishak shibirib ekolek. Chikuba kikush rishak keb kanima kibanum. Chiqilaba konohel riwinak. Qas chiwideh chemankot hun kutsalih. Uk ashel hun etzalal rumal hun etzalal chik. Arenabe qas chishok il. Rechri utzil chi rubilom taqiwib. Ech rechri utzil chikech konohel. Qas amakel chishkikotok. Qas chichawruk ri dios paronohel kakbal. Para nohel kolibal chishmaltioshin chrech ri Dios. Areguari urayibal ri Dios chiwech pari Cristo Jesús. Michubba ri tioshlach ushlabeshel. Miwetzelach uwach ri jetaku sipanik ri qashem utzich ri Dios. Shane arechinik ohro nohel chasuwach. Katekuri, arechik oloha chike ri utz. Chikolo iwib. Chikila iwib chrech ro nohel itzel. Qas chishu tioshirizahba ri u Dios ri nimalach utzil. Kategori, ronohel ri ishkaswi, ri ushlabal, ri uk ushiwanima, eri bakil, kikol chuwach ri itzel, chik apari upetibal ri kaoshel Jesus Cristo. Riare, ri kishzikinik, manguk eshtri utzih, eare are, kbanaw na weri. Achalashik, shokuhe chishchawok, chitapakawich rech ri Dios, chiyahu ni malak rutzil kiwach konohel ri achalashik, Ruk runtiosh lak tzumanik. Sibalak ruk ronohel guanima, kinta chiwech. Chechisik ihwe wuhri, chikiwech konohelri ea chalashik. Chikanacht ba iwuk, riutuk obri kahawshel Jesus Cristo. Riukap guh, shtzibas chikechri each Tesalónica. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1. Ri Pablo. Ri Silvano, eri Timoteo, chikechri komontios each Tesalónica, pari Dios tatxele pari ajauxel Jesus Cristo. Aretaba ri Dios tatxel eri ajauxel Jesus Cristo, que ye ouri tokop eri utzil chiwechri ish. Ri uj, rajauxek chenim kikilwi ri Dios, paoronohel kakbal rumali wech ish achalashik. Jejasri kasusuk il, Rumal reche sibalah tahin kokowiri kohonik, ekik iri ilo op ebalik ush, igunohel ish, echi jujunal chishol ish. Katekuri, ri uj konimalah kakgil, igumal ish chikishol takri ekomontio shreshri Dios. Rumal ri ichukab, eri ikohonik patakrik esh, epari itzel che tahin kikiyo. Rumal kuweri, kukut narib, ri sukilalah ukatbaltzirri Dios chiwach. Pari kiriq nawiri ish, ri rutsilal ri rajawibal ri Dios, arechik petik, chema rumal nak uwa, tajin kiriq rik esh. Rumal rech, chechi rech wiri usuk irri Dios, chekuyarik esh chikechri ke yo ourik esh chiwechri ish. Katekuri, chiwechri ish che ich irrihem, rik esh, kuyanari chiwechri hamari lalak slemal, hachari uy om chkech ri uj. Aretak chikuk utnarib ri ahaushel Jesus, chichikahuikuk ri e angelib, eruk ri uchukab, pahunuhulukab, katekuri, kukahisak na kiwachri manketam ta wachri Dios, ri mankeniman ta chlech ri utslahutsih ri ahaushel Jesus. Ri e are, kahisash na kiwach, ruk hunk ashkolil chubek ir chubesak, nahketasa ponok chlech ri ukihil, ri uchukab ri ahaushel. Aretak chik pena pari hunk ir, chiuk amikna, riuk ihil kuk ri eutios lachtakwinak, yarech nim kil nawi kumal konohel ri shekohon chrech riare, katekuri, ri ish, shishkohon chrech ri katsih ri uch, hena kuri, pawe hunk ihri. Rukwa wechomanikri, shokuhe ri uch, kuchau piwi ruk ri dios, paronohel kahbal, arech riare, utskuban chiwech pari usik inik. Arech utskuban chrech ronohel ri irayibal, ruk ri uchukab riare, arech ri ish kiban ri utsil, ekas ish sakak pari ikohonik. Shahekuri, rumal kueri, ri ubiri kaoshel Jesus, ki kihilashek igumal ri ish, eri ish, kish kihilashna sha rumal riare. Jehas ri krak ri utokop ri ka Dios, eri kaoshel Jesus Cristo. Segunda de Tesalonicenses, Capítulo 2. Achalashik, riuj katawiri chiwech, puwiri upet balri kaoshel Jesus Cristo, e puwiri kamulin ip rukriare. Mish ujarek, mishech iwip chuwach hojuntak, ukalejisabalu wachri ushlabshel. Chuwach hojuntak tzih, on chuwach hunguchz ibam, chikisik ish huwach, ekip ishik chekech uj. Eche rumal, ri ish, kichomak chiri ukih ri kaoshel, Shas peti nakchek. Matbak ohon winak kish subu wik. Pahun khasu wachne. Chushena kanak. Kpakchish nari ikokbal. Eko kalakhisak narib ri itzela lakachi. Riuk ohol ri sachpal ib. Rihun chiare ri kulel. Rikuwal isak narib. Uwi ronohel khasu wach. Chiruk am ri ubi ri dios. On ronohel ri kekhilashu wach. Eche kopon nari are. Kutuyi pari tiosh lahuk olival ri Dios, e kukut narib che shas Dios wi ri are. Kas uts unatisashik chibna, chiri in shimbihwa weri, chiwech aretak chi, shinkuhi guk. Katekuri, ri ishi wetam, kas ri shimo winak ri are, kamikri, arech kas kukali khesakna uwachri, chibari ukahbal. We uchanim ri, awatalik ri tsel uchak kubano. Katekuri, Shakarek takchi kik amubiri shimo winakrech, kukut ripri ri itzel. Eri akawshel kusach na uwach riare, rukri ushut bal kyakit uchi, ekuk izna tzih puwi, are takchi kukali khesak na rip pari upet bal. Ri upet bal ri itzel, kilitek nari rumal ri uchak ri satanas, kilitakikri ruk runohel chakrech chokap. Hos tak kut bal emay bal. Jerihas ronohel ri hostak hastak rech ri itzel. Chekiuk amig nari kikisach nakib, rumal rech, che man shikikulahtari loko ebalalahuk ush ri saklahtzih, chishkowine chikikoloshik. Rumal kuwaweri, ri dios kutak hojuntak chobanik chikech, arech kiusubu, ekban chikech che kikikoh ri hostak hastak. Katekuri, rumal weri, Bana atok tzih pakiwi konohel ri man shikahtak shikohon chrech ri sakalak tzih. Shane aresh kahu wach ri itzel. Ri uch, rakhawshik chenim kikilwi ri dios paronohel kakbal igumal ri ish. Achalashik, ri ish che ishlok, rumal ri akhawshel, rumal rech che ri dios chi pari umahibal ulok, shishusik ih. Aresh kishkoltak rumal ri ushlabshel, e rumal are, Kutyoshri sahri ikohonik pari saklak tzih. Shishu sik ik chrech kweri, rumari uslak tzih. Arech kishkowin chach urikik ri ukihir ri kahawshel Jesus Cristo. Ruk kweri achalashik, kas chishk olok, kas usuk olik chibnari kutunik, cheshiweta makkuk ri uch. رومالني ريقاج اويبال اون رومالني ريقاج ايبانيك اريتا باري قاوشيل خيسوس كريستو ري ديوس قطاتشيل چشاسو هولو قوقيم اوهوي اوم رومال رينيم لاختو قوب وكوبي سام قكوش فارنو خيلق ايخ اوهوي اوم ري ايبال چقيج.
1: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Ucho Capri Iguaní.